www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

svatko ima svoju zvijezdu što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi. Koji je moj grijeh? Zašto ne stiže pokoj?

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, počinjemo kratkom najavom važnijih vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta, građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu, petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu, u njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti.
2: U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne pogreb ubijenog 19-godišnjeg mladića, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se na poseban način oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je trebao uskoro maturirati. Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi jutros trebao biti priveden u DORH u Šibeniku. A ispred zgrade suda u Šibeniku održat će se prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Sunčica Cokarić.
3: 19-godišnji Luka pripremao se za završne ispite. U planu je bio upis na studij, no prije toga i proslava mature. No sve je stalo u subotu u večernjim satima kada je trebao dostaviti hranu čovjeku od kojega je cijeli grad strepio. S njim je tada bio i dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
4: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, Luka mu ide predat dostavu i Aleksić u tom trenutku puca.
3: Ivan je uspio umaknuti naoruženom pomahnitalom muškarcu koji se potom dao u bijeg. Život je tada u Drnišu stao. Dvije noći trajala je potraga, no ni nakon uhićenja nevjerica i bol ne jenjavaju.
5: To je ipak malo mjesto i svi smo na neki način vezani.
6: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj.
3: I za Luku svi imaju samo riječi hvale. Od njega će se oprostiti na komemoraciji koja će se održati u Drniškoj srednjoj školi Ivana Meštrovića. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
7: To bio jedan izuzetno dobar mladić, dobar učenik, sportaš, pozitivac, drag. Pitanje zašto?
3: Učenici se vraćaju u školske klupe, no treba će vremena da rane zacijele, kazao je gradonačelnik Tomislav Dželalija.
8: Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rat, progonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno.
3: Tko je u sustavu zakazao, legitimno je pitanje, istaknuo je jučer ministar Davor Božinović. Policija je svoj dio odradila.
9: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? I sve okolnosti moraju biti detaljno analizirane.
3: Podsjetimo, osumnjičeni Kristijan Aleksić ima već 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Od 2023. ima i optužnicu za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine ništa se nije maklo s mjesta. Stoga je ministar Damir Habijan naložio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku te Općinskog državnog odvjetništva.
10: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena.
3: Osumnjičenom Kristijanu Aleksiću za nova kaznena djela prijeti više od 40 godina zatvora. Nakon uhićenja prevezen je na dalje kriminalističko istraživanje u prostorije šibenske policije, a danas bi trebao pred državno odvjetništvo.
2: I u Zadru će se točno u podne ispred Županijskog suda održati tihi prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Organizirao ga je zadarski gradski vijećnik SDP-a Daniel Radeta, ali kako je napisao u svojem pozivu na društvenoj mreži, ne kao političar, nego kao obični građanin kojemu je dosta neučinkovitog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko strada. Evo i njegove izjave.
11: Činjenica je da nam institucije ne funkcioniraju, da je država zakazala, a država ne može funkcionirati u onom trenutku kad se zlo dogodi. Zlo se dogodilo, odgovorna je država, odgovorni su ljudi na funkcijama, na pozicijama i vrijeme je da oni dobiju poruku. Još jednom izlazim kao nezadovoljni građanin, ne kao političar, nego kao građanin i mislim da je to pravi put. Mislim da je potrebno obuditi građansku svijest među ljudima. Kad građani shvate da su oni zapravo stup ovog društva, onda će profunkcionirati institucije, onda će funkcionirati i pravosuđe i onda ćemo svi moći mirnije živjeti u ovoj državi.
3: Ubojstvo mladog maturanta u Drnišu, čija je smrt potresla Hrvatsku, otvorilo je mnoga pitanja. Jesu li svi u sustavu odradili svoj posao? Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Zašto nakon gotovo svakoga teškog zločina čujemo istu rečenicu? Počinitelj je bio poznat policiji. Jesu li institucije u Hrvatskoj dovoljno povezane da na vrijeme prepoznaju opasne osobe ili svatko vidi samo dio problema? Odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Litra dizela od ponoći je jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftiniji je 14 centi.
3: Nacionalni plan za razvoj naše industrije za razdoblje od 2027. do 2034. jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća koja počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini, te prijedlog Nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
2: Sabor će radni tjedan početi raspravom o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima.
3: Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, te jačanje mehanizama zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijega predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivat će se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate.
2: Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora ostavku u vijeću dao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
3: Smatra da je izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način. A na sjednici je jednoglasno utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu iskorišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonom. Iako se nagađalo da će biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se na sjednici nije odlučivalo.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Gerija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti odluku, premijer Plenković je Milanovića optužio da šteti vanjsko-političkom ugledu zemlje.
12: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
13: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
3: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je ključno pitanje i dalje iranski nuklearni program. A američki predsjednik Trump je na svojoj platformi poručio da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Američke Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Sjedinjene Američke Države produljit će izuzeće od ruskih naftnih sankcija. Time se odobrava isporuka i prodaja sirove nafte i naftnih proizvoda ruskoga podrijetla za još 30 dana. Američki ministar financija Scott Bessent istaknuo je da će produljenje pomoći stabiliziranju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom.
2: Samo 4 dana nakon Donalda Trumpa u posjet Kini stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju u Kremlju i Pekingu, o odnosima dviju zemalja, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Anabela Lajkauf.
14: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
15: U sastavu delegacije ni s kim ne sorjevnujem se.
16: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
14: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice u Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
16: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
14: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marčenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
16: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
14: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
3: Tragedija u kompleksu islamskog centra San Diego u Kaliforniji. Nakon što su ispred tamošnje džamije ubila trojicu muškaraca, dvojica mladića počinila su samoubojstvo. Sva djeca koja pohađaju školu, koja je dio islamskog centra, na sigurnom su. Napad se dogodio samo tjedan dana prije velikog muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. Jedan od ubijenih muškaraca bio je zaštitar koji je očito pokušao spriječiti napad. Policija izgred smatra zločinom iz mržnje.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. Kultna zagrebačka uspinjača ponovno je spremna za prijevoz građana i turista nakon više od godinu dana stanke zbog velike i temeljite obnove.
3: Potpuno su sanirane gornja i donja postaja, zamijenjene su kabine, obnovljena je pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Obnova je stajala više od 9 milijuna eura.
2: Tjedan suvremenog plesa večeras počinje u Zagrebu. 43. put gledat ćemo vrhunske koreografije iz mnogih europskih zemalja i Kanade, a radovi naših mladih koreografkinja otvorit će naš najugledniji plesni festival. Najavit će ga Katarina Kolega.
17: Predstave Silvije Musić i Nataše Kusture, Mine Ugrini i Nike Dizni u Zagrebačkom plesnom centru večeras otvaraju 43. tjedan suvremenog plesa. A u subotu gostuje i zadarski plesni ansambl koji slavi 35. rođendan s predstavom Brevijar.
18: To me jako veseli, rade naprosto prekrasne stvari, to sada 35 godina.
17: Kaže umjetnička voditeljica festivala Mirna Žagar. Dio programa održava se i u Zadru, pa će sutra Zadrani gledati rumunski Dirty Dancing, a Zagrepčani Radu Stanove i Kristijane Kosjari, koja propituje
18: kako društvo tretira žene, na koji način se društvo mijenja u smislu nekakve superficijalnosti.
17: Grčka umjetnica Karko Cali u četvrtak će se duhovito osvrnuti na to kako od povijesti ništa nismo naučili, a u petak vas Rafaele Giovanola poziva na sudjelovanje u njezinoj predstavi Koreja, Polibalet. Ona je
18: stvarno jedinstveno i dokazano afirmirana i vrlo prisutna na svjetskim pozornicama, tako da oni koji žele pjevati zajedno sa izvođačima mogu doći sat ranije na jednu blic radionicu i sudjelovati, na taj način pridonijeti predstavi.
17: Više nagrađivana umjetnica je i Kanađanka Dana Ashby, koju možete upoznati u nedjelju. Poljske plesačice odplesaće Šekspirove ženske tragične likove, a njihovom Šekspirijanom iduću srijedu završava 43. tjedan suvremenog plesa. Detaljan program provjerite na službenim stranicama festivala.
14: U Zagrebu će svečano biti pokrenuta kulturna iskaznica, projekt Ministarstva kulture i medija i FINE. Uvodi se radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti te stvaranja kulturnih navika mladih.
2: Vođa legendarnih Sex Pistolsa John Lydon ponovno svira u tvornici kulture. Koncert Public Image Limited najavljuje Branka Muvrin.
19: Na uobičajenom popisu koncertnih pjesama Public Image Limited je i njihov najveći komercijalni hit iz 1983. koji je bio popularan i kod nas. Doživio je nekoliko novih obrada, a jedna od najutjecajnijih osoba u povijesti glazbe, John Lydon, izvešće je zacijelo sa svojim sastavom i večeras u tvornici kulture, ponovno nakon 13 godina. Inače, taj zagrebački koncert i najnevjernijima je u publici ostao u pamćenju kao jedan od najboljih koncerata te 2013. John Lydon se zato razumljivo vraća na isto mjesto gdje će predstaviti rock, dance, folk, pop i dub zvuk, koji ima vjernu publiku još od objave debitanskog albuma First Issue 1978. Nakon duge stanke, Lydon je 2009. ponovno okupio Peel, s kojim je odsvirao svjetske turneje, aktivirao se i diskografski, pa je Public Image Limited objavio This is Peel 2012. What the World Needs Now 2015. i End of the World 2023. godine u kojoj je umrla njegova supruga. Engleski obožavatelji pružili su mu tada neizmjernu potporu i Lydon se tako čini se odlučio vratiti na scenu. Zagreb je jedan od nastupa na turneji naslovljenoj This is not the last tour, a predvodnik post-punk vala svirit će, kažu, nove pjesme, ali i hitove. Public Image, Rise, Dead Disco, This is not a love song. Koncert će u 20 sati početi

0: Pa ispred džamije u San Diegu, petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu, u njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno, poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: Poznat je popis igrača izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vratari su Livaković, Kotarski i Pandur, obrambeni Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić i Luka Vušković. U veznom redu Modrić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Morov, Ruki Jakić, te napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozive su dobili Majer Smolčić Beljo, Ivanović Letica Stojković i Segečić. O popisu i dilemama koje je imao izbornik Dalić rekao je:
3: "Oko napadača koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga, međutim ja 1000000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je, pored kvalitete, najvažnije."
2: O predpozivima Dinamovim igračima Stojkoviću i Belji:
3: "Beljo svojim igrama, svojim golovima zavrijedio da bude u krugu reprezentacije i on je zaista tu blizu, ali problem je jaka konkurencija. Jako mi je zanimljiva ta priča sa Stojkovićem, puno sam tu razmišljao sam u tome i igra zaista dobro. Tu sam bio najveće dileme, moram biti iskren, pošten, tu je bila najveća dilema i sa stožerom smo o tome razgovarali. Mislim da je on na najboljem put, da je tu. Do 1.6. ćemo to sve razriješiti. Ako se pojavi neka situacija da netko nije baš kako treba, nije 100%, onda ćemo reagirati."
2: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Vatrene 2. lipnja na Rujevici očekuje pripremna utakmica protiv Belgije, a 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. U američku bazu u Aleksandriji reprezentacija putuje 9. lipnja, a prvenstvo će otvoriti 8 dana poslije utakmicom protiv Engleske u Dallasu. Poznat je i drugi finalist domaćega malo nogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma, prva je utakmica u petak u Rijeci. Večeras je na rasporedu 3. utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi na korak je do naslova, jer u seriji na 3 pobjede vodi s 2-0. Utakmica je u 18 sati. U 20 sati Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Petra Marčinko izborila je 2. kolo turnira tenisačica u Rabatu, pobjedila je Veru Zvonarjevu 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u 1. kolu kvalifikacija Roland Garrosa. U muškim kvalifikacijama na teren će danas Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut.
1: Oglasi.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Važna obavijest, poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Idemo u Čatež.
8: Brzo, odmah.
9: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
1: Oglasi. Vremenska.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju smo malo povišenog tlaka zraka te povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima promjenjive na oblake. U unutrašnjosti ponegdje i magle, a rijetko malo kiše na zapadu Slavonije. Vjetar je većinom slab. U 6 sati otočac Park iznad Čabra i Zavižan imali su 4 stupnja. Pazin 5, Gospić i Plitvička jezera 6, Ogulin 7, Gradište kod Županje, Karlovac, Knin i Sljeme 8, Osijek i Slavonski Brod 9, Zagreb, Bednja, Krapina, Kutjevo i Malinska 10, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Opatija, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 11, Bilogora, Bjelovar, Daruvar i Šibenik 12, Ploče i Rijeka 13, Mali Lošin, Rovin i Zadar 14, Kunavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rab, Senj i Split 15, te Dubrovnik i Hvar 16 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice, ponegdje je pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći unutrašnjosti, a pritom lokalno mogu biti izraženije. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla, vjetar većinom slab. Na Jadran umjeren sjeverozapadni, na utocima u Dalmaciji jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, a poslije podne suzi jači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na jugu i jak, a na sjevernom dijelu navečer bura. Najviša temperatura između 7 i 10, na Jadranu od 12 do 16, a najviša između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

0: Dobro vam jutro, lijepi pozdrav i poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji.
1: Dobrodošli, ostanite uz Kupreški radio ovog 19. dana mjeseca svibnja, danas umjereno do pretežno oblačno i dalje nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu do 12 stupnjeva.
0: Ubojstva, samoubojstva. Teške teme od kojih čovjek najradije bježi. Ali kako pobjeći pred životom? Kako ne imati empatiju prema majci čijeg sina je uzeo neki suludi, sumanuti potez? Čovjeka o kojemu raspravljaju je li kriv sustav ili ne? Ne, ne znam što reći zapravo. Majka je odlučila, pokupat će Luku u odijelu koje je trebao nositi na maturalnoj zabavi. Velika tuga zavladala je među njegovim školskim kolegama, prijateljima i članovima košarkaškog kluba u kojemu je trenirao. Da, to je Luka Milovac. Sljedeći petak, sad ovaj petak, trebao je na maturu sa svojim školskim kolegama. Umjesto toga, njegova obitelj priprema se za posljednji ispraćaj 19-godišnjaka danas, koji je ubijen tijekom dostave hrane u Drnišu u subotu na večer. Majka je odlučila kako će Luka biti pokopan u odijelu koje je trebao nositi na maturalnu zabavu, prenosi RTL. Pokop danas na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a prije toga bit će održana komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića u koju je išao Luka. Velika tuga zavladala je među njegovim školskim kolegama, prijateljima i članovima košarkaškog kluba u kojemu je trenirao. Svi koji su ga poznavali o Luki govore samo u superlativima, te ga opisuju kao dobrog i pristojnog mladića. A što reći nakon svega ovoga? Jednostavno, dah staje.
1: Karmeličani iz Splita objavili tekst o ubojstvu mladića iz Drniša. Tišina koja vrišti. Kažu da vrijeme liječi sve rane, ali postoje rane koje su prevelike za vrijeme. Kada roditeljima oduzmeš sina, ne oduzimaš im samo komad mesa i krvi, oduzimaš im budućnost, smijeh koji se trebao dogoditi i dio njihove vlastite duše koji se nikada ni u ovom ni u vječnom životu neće moći zamijeniti. Čin ubojstva jednog mladog bića nije samo zločin protiv zakona, to je duhovni potres. U trenutku kada je ugašen njegov život u kući njegovih roditelja, zavladala je tišina. Ali to nije mirna tišina ugodnog popodneva. To je teška, ljepljiva i zaglušujuća tišina koja vrišti pitanjima na koja nema odgovora. Kako nastaviti disati kad znaš da tvoje dijete više ne diše? Kako gledati u praznu sobu, u krevet koji je ostao uredno namješten, u tenisice na hodniku koje više nitko neće obuti? Smrt djeteta okreće život naglavačke. Roditelji ne bi smjeli pokapati svoju djecu. S emotivne strane roditelji prolaze kroz labirint u kojem nema izlaza. Prisutan je ocean tuge, ali i divlji, razarajući bijes. Bijes prema ubojici koji je u sekundi obijesti ili mržnje uzeo sebi pravo da bude gospodar života i smrti. Bijes prema svijetu koji i dalje ide dalje dok je njihov svijet stao. Svaki otkucaj srca tih roditelja postaje podsjetnik na prazninu. Ipak najteža bitka vodi se na duhovnom polju. Gubitak sina na ovako svirep način stavlja vjeru i čovjekov unutarnji kompas na najveći mogući ispit. Može li ranjena duša ikada pronaći snagu za oprost? Ili će je pojesti mrak mržnje i želje za osvetom? Oprostiti ne znači opravdati zločin. Oprostiti u duhovnom smislu znači osloboditi sebe iz okvira koje je ubojica nametnuo obitelji. No, to je put koji traje godinama, put posut suzama i sumnjom. Na koncu, i onako je njegovo tijelo prepušteno zemlji, duh tog dečka ostaje živjeti kroz ljubav njegovih roditelja. Ta ljubav sada poprima novu, vječnu dimenziju. Oni ga ne drže u naručju, ali ga drže u svakoj molitvi, u svakom sjećanju i u nadi da fizički rastanak nije kraj, već samo bolna pauza do ponovnog susreta u nekom svijetu gdje više nema suza, nasilja ni boli. Oduzeti sina roditeljima znači nanijeti im doživotnu patnju, ali ljubav koju su prema njemu osjećali ostaje neuništiva. Ona je jača i od same smrti.
0: Stoga i poruka ratno huškačima, ne huškajte nikoga na rat. Ne dajte da majke plaču za sinovima svojim. A pomislimo kako pomoć sebi i drugima. Upravo ovako, ovom rečenicom. Pokaži mi, Gospodine, puteve svoje. Nauči me svojim stazama. To je poruka dana iz Biblije. I još jedna koja kaže: Ja, Gospodin Bog tvoj, tvojim te dobru učim, vodim te putevima kojim ti je ići. Isto tako citat iz Biblije za današnji dan. Stoga, uz ova dva citata, pozdravljamo vas i pozivamo, ostanite uz frekvencije Kupreškog radija i jutros. Pozdrav od dežurne ekipe
1: u sastavu Josip Ivić, Ana Batinić i Ivana Babić.

0: O Bože, žeže tvoja riječ i tjesno joj je u grlu i željna je da zavapi, ta besjeda je lomača i dužan sam je viknuti ili ću glavnjom planuti, pa nek sam krijes na brdima, pa nek sam dah u plamenu, kad nisam krik sa krovova.
1: O Bože, tek da dovrši pečalno ovo lutanje pod svodom koji ne čuje, jer meni treba moćna riječ, jer meni treba odgovor i ljubav ili sveta smrt.

0: A nakon emocija moramo u realnost, tako je kad smo u elektroničkom mediju. Sljedeća tema je set servisnih informacija. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen promet na graničnom prijelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. A zbog neriješenog pitanja o radu graničnih i carinskih službi, a sve to trebalo je na razini države BiH riješiti, novi granični prijelaz Gradiška sa novim kućicama, mostom i potpuno novom infrastrukturom i dalje čeka. To je naša zemlja. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje su u tijeku sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremeno postavljenom prometnom signalizacijom. Sugeriramo vozačima neka budu maksimalno oprezni, neka drže razmak između vozila. Molimo i sve sudionike u prometu neka poštuju sve prometne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za teža vozila promet i dalje obustavljen. Zbog radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, potom Počitelj Bijača u Hercegovini u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog radova na saniranju kolnika na magistralnoj cesti Kaonik Busovača u terminu od 8:30 do 15:30 minuta, promet će se odvijati usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta, vozila preusmjeravaju na privremeno postavljenu obilaznicu bypass koji se nalazi u mjestu, blizu mjesta izvođenja radova, a na izmjenice propuštaju vozila na tom dijelu. I toliko što se tiče prometnica.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10 na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stupnja.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro u vijestima. Donosimo zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Danas će održati dvije sjednice. Za danas su najavljene i dvije sjednice Federalnog doma naroda. U Mostaru večeras predstavljanje knjige Ratka Perića Štadlerov Trnoviti put do oltara. Vrijeme do kraja dana umjereno do pretežno, oblačno i nestabilno. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, žurnu i redovitu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao izvješće o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma s Europskom investicijskom bankom za infrastrukturne projekte u entitetu Republika Srpska. Jedna od točaka dnevnog reda je reformska agenda koju je podnijelo Vijeće ministara BiH. Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za danas u Sarajevu. Prema najavi u 12 sati treba početi redovita, a po njezinom završetku izvanredna sjednica. Za dnevni red prve po žurnom postupku predloženi su zakoni o bankama i o elektroničkom novcu. Općina Neum u suradnji s Razvojnom agencijom Redah iz Mostara organizira radionicu poslovnog planiranja namijenjenu lokalnim poljoprivrednicima, OPG-ovima i svim zainteresiranim korisnicima koji žele unaprijediti svoje poljoprivredne aktivnosti, upoznati i mogućnosti financiranja razvojnih projekata. Radionica će se održati danas u Neumu, a počet će u 10 sati. U organizaciji Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače u Mostaru i Hrvatske kulturne zajednice Troplet večeras će u galeriji Kraljice Katarine Kosače s početkom u 19 sati biti upriličeno predstavljanje knjige biskupa o miru Ratka Perića Štadlerov Trnoviti put do oltara. Uvodnu riječ održat će Tomo Vukšić, nadbiskup Vrbosanski, a knjigu će predstaviti sestrana Marija Kestin, provincijska poglavarica sestara Maloga Isusa Sarajevo, don Milenko Krešić, crkveni povjesničar i sam autor. Umjereno je do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, ponegdje je sunčano, u drugom dijelu dana diljem zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar je slab, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka između 4 i 10, u Hercegovini do 12, a najviša dnevna bit će između 18 i 24 celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Manuela Bojo.

0: Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.
1: U nastavku informacije koje smo doznali iz policijske postaje Kupres, na području općine Kupres u posljednje 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

Evo nas kod pogleda na web portale. Stručnjaci upozoravaju alarmantan omjer umirovljenika i radnika. Je li ugrožena isplata mirovina u Federaciji BiH? Pitaju se na stranicama Večernjaka. Dva su rješenja za ovu situaciju. Prvo je rast broja zaposlenih, a drugo realni rast plaća. Na taj način se može pomoći Zavodu mirovinskog osiguranja. Sve ostalo su populistička rješenja, krpljenje rupa, poput zaduživanja, kaže ekonomski stručnjak Čavalić. U Federaciji Bosne i Hercegovine broj zaposlenih i umirovljenika gotovo se izjednačio. Trenutačno je omjer 1,19 radnika po jednom umirovljeniku. Ekonomski stručnjak Admir Čavalić, koji je federalni zastupnik, kaže kako je ovaj trend alarmantan, a prenosi nam to List Faktor. U Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje kažu kako se omjer radnika i umirovljenika kreće na približno istoj razini u posljednjih 10 godina. Dakle, nekih pozitivnih promjena nema. Prosječan broj osiguranika radnika u 2025. godini iznosio je 544.730, dok je prosječan broj registriranih korisnika mirovina bio 459.000

0: korisnicima mirovina, kazao je za Faktor glasnogovornik Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Tomislav Kvesić. S druge strane, ekonomski stručnjak i federalni zastupnik Admir Čavalić nije optimističan. On tvrdi kako je ovo zapravo jedan veliki problem, jer omjer nije pozitivan. Trend je definitivno negativan. Kad se formira umirovljenički fond, to onaj Bismarckov kakav je u Njemačkoj, bilo bi 8 radnika naprema jednog umirovljenika, a zlatno pravilo je 4 radnika na jednog umirovljenika. Dakle, mi smo 1,19 prema 1, s tim da je možda u RS-u i Srbiji situacija možda gora. U nekim zemljama preti ovaj broj da padne ispod, da bude manji broj radnika nego umirovljenika. Uskoro bi to moglo i kod nas. Mislim da je ovaj trend alarmantan zbog tog što pada broj zaposlenih. A kako će se to promijeniti? Sad za sad niko ne nudi konkretno rješenje. Porezna uprava Federacije objavila je podatke koji ukazuju kako na tržištu rada nije bajno. S druge strane, inozemna radna snaga ne uvozi se dovoljno, a imamo sve veći broj umirovljenika. I hvala Bogu, demografski trendovi su takvi da umirovljenici dulje žive. Ali s druge strane, pada natalitet, manje je radnika, manje je onih koji će uplaćivati doprinose, govori Admir Čavalić. I izlaz po njemu iz ovakve situacije vidi kao dva rješenja. Prvo je rast broja zaposlenih, a drugo realni rast plaća. Na taj način se jedino može pomoći Zavod MIO. Sve ostalo su populistička rješenja krpljenja rupa, poput zaduživanja, zaključuje Čavalić za Faktor.
1: Rak u Bosni i Hercegovini odnosi oko 8600 života godišnje. Većina slučajeva otkriva se prekasno. Rezultati prvog sveobuhvatnog istraživanja prevencije raka u Bosni i Hercegovini predstavljeni su na završnoj konferenciji u Sarajevu, potvrđujući spremnost zemlje za uvođenje organiziranih programa skrininga raka u skladu sa europskim standardima. Istraživanje predstavlja dosad najopsežniju procjenu prevencije raka vrata maternice, dojke, debelog crijeva i prostate u Bosni i Hercegovini, te donosi operativni plan za uspostavu organiziranih programa skrininga usklađenih sa standardima Europske unije. Provedeno je u okviru zajedničkog EU i UN projekta koji Europska unija financira sa 900.000 eura, a Ujedinjeni narodi sa 100.000 američkih dolara. Projekt provode UNFPA i Svjetska zdravstvena organizacija u suradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH, Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske te Odjelom za zdravstvo vlade Brčko distrikta. Ovo istraživanje predstavlja važan iskorak za Bosnu i Hercegovinu. Prvi put imamo zajedničku i sveobuhvatnu osnovu za bolje planiranje prevencije, ranog otkrivanja i kontrole 4 vrste raka. Naš je cilj jasan da rezultati postanu temelj konkretnih politika, održivih programa prevencije i boljih ishoda liječenja. Bosna i Hercegovina treba sustav koji neće čekati, nego će aktivno pozivati, pratiti, evidentirati i voditi pacijenta kroz cijeli proces od preventivnog pregleda do liječenja, izjavila je ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak. Na temelju rezultata istraživanja Europska unija izdvojit će dodatnih 11,5 milijuna eura za sveobuhvatan program prevencije raka, koji će podržati uspostavu organiziranih sustava skrininga diljem zemlje u skladu s Europskim planom za borbu protiv raka. Prevencija raka spašava živote, zato je Europska unija podržala ovo istraživanje, pomažući

0: Bosni i Hercegovini da uskladi svoj preventivni zdravstveni sustav s najvišim europskim standardima i najboljim praksama. Nalazi pružaju jasan plan za nacionalni program prevencije raka. Europska unija će nastaviti podržavati jačanje javnih usluga i kvalitetu zdravstvene zaštite, poručio je zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH. Baba Ide. Rak predstavlja jedan od najozbiljnijih javnozdravstvenih izazova u Bosni i Hercegovini. Svake godine bilježi se oko 14.000 novih slučajeva oboljenja i približno 8.600 smrtnih ishoda. Mnogi oblici raka otkrivaju se kasno kada je liječenje teže, iako se velik broj slučajeva može spriječiti i uspješno liječiti ranim otkrivanjem. Istraživanje pokazuje da BiH već ima određene temelje za razvoj sustava, pravne okvire, kliničke kapacitete te osnove za unapređenje registara raka u svim administrativnim razinama. Međutim, ni jedna od četiri vrste raka, vrata maternice, dojke, debelog crijeva i prostate, još nije obuhvaćena organiziranim programom screeninga. Pregledi se uglavnom provode pojedinačno, a oko 70% pacijenata u sustav ulazi tek nakon pojave simptoma. Prevencija se pokazuje i ekonomski isplativom. Trošak spašavanja jedne godine života kroz organizirani screening kreće se između 220 i 2905 eura, što je znatno ispod međunarodnih pragova isplativosti zdravstvenih ulaganja. Podaci pokazuju i da se velik broj slučajeva raka otkriva u kasnim fazama. Do 22% slučajeva raka vrata maternice i 29% raka dojke dijagnosticira se u stadijima 3 i 4. Tijekom protekle godine istraživanje analiziralo prakse prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu u usporedbu s europskim standardima kvalitete. Screening raka dojke trenutačno je najrazvijeniji, ali još uvijek uglavnom oportunistički. Prevencija raka vrata maternice uključuje papa test i HPV cijepljenje, dok screening raka debelog crijeva i prostate još nije sustavno organiziran. Dokazi su jasni, trošak spašavanja jedne godine života kroz organizirani screening predstavlja samo mali dio BDP-a po stanovniku. Uz političku volju i ulaganja, tisuće života mogu biti spašene, poručila je predstavnica UNFPA u BiH Justin Colson.
1: A idemo dalje malo o civilnoj zaštiti. Uprava civilne zaštite Herceg-Bosanske županije provodi edukaciju učenika osnovnih škola, a tema zaštita i spašavanje. Naime, o čemu se radi? U organizaciji Uprave civilne zaštite Herceg-Bosanske županije započela je edukacija učenika osnovnih škola od 2. do 5. razreda na području Herceg-Bosanske županije. Cilj je podizanje svijesti djece o prirodnim i drugim opasnostima, pravilnom postupanju u slučaju nesreća te važnosti sustava zaštite i spašavanja. Program edukacije provodi se u okviru plana i programa edukacije, obučavanje i osposobljavanje strukture zaštite i spašavanja za 2026. godinu. Edukaciju provodi Uprava civilne zaštite Herceg-Bosanske županije, odnosno načelnica sektora za strukturu i obuku Uprave civilne zaštite naše županije Martina Knez, a u suradnji sa općinskim i gradskim službama civilne zaštite, vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima, objavila je Služba za odnose s javnošću vlade Herceg-Bosanske Bosanske županije. Tijekom proteklog tjedna edukacije su održane u osnovnim školama u Velikim Kablićima, Ljubunčiću, Glamoču i Bosanskom Grahovu. U službenike uprave civilne zaštite Herceg-Bosanske županije u provedbi aktivnosti sudjelovali su i vatrogasci te predstavnici općinskih službi civilne zaštite, koji su učenicima kroz praktične primjere približili rad žurnih službi i objasnili način postupanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Poseban interes učenici su pokazali za predstavljanje vatrogasne opreme i za zanimanje vatrogasac, gdje su imali priliku upoznat se sa dijelom opreme koju vatrogasci koriste u svakodnevnom radu, kao i načinu njihova djelovanja tijekom intervencije spašavanja gašenja požara na području Velikih Kablića i Ljubunčića. Kroz edukaciju sudjelovali su i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveta Ana Lištani, dok su u Glamoču i Bosanskom Grahovu sudjelovali vatrogasci općinskih službi civilne zaštite. Oni su djeci prezentirali vatrogasnu opremu i vozila, te kroz razgovori praktične vježbe približili važnost vatrogastva i sustava zaštite i spašavanja. Cilj edukacije je na djeci prilagođen način razvijati svijest o sigurnosti, prevenciji i pravilnom ponašanju u slučaju pojave potresa, požara, poplava i drugih nesreća, kako bi učenici znali pravilno reagirati do dolaska nadležnih službi, navodi služba za odnose s javnošću vlade Herceg-Bosanske županije. Edukacija će se nastaviti na području svih općina i grada Livna uz planirane posjete što većem broju osnovnih škola na području Herceg-Bosanske županije.
0: Povodom Međunarodnog dana muzeja i Europske noći muzeja, Franjevački muzej Galerija Gorica Livno i ove godine obilježava Noć muzeja i to u srijedu 20. svibnja. Međunarodni odbor za muzeje ovogodišnjom temom Međunarodnog dana muzeja muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Želi naglasiti potencijal muzeja kao dinamičnih obrazovnih institucija koje djeluju kao mostovi preko kulturnih, društvenih i geopolitičkih podjela, potičući dijalog, razumijevanje, uključivost i mir unutar i između zajednica diljem svijeta. Pozivamo vas na opušteno i poticajno druženje uz besplatno razgledavanje muzeja između 18 i 23 sata. Osim razgledavanja stalnih muzejskih zbirki, možete pogledati izložbu grafika velikog bosansko-hercegovačkog umjetnika Halila Tikveše, koji izazvala veliki interes naših posjetitelja, ali i podijeljene reakcije, što je upravo u duhu dinamičnosti i različitosti onoga što muzeji predstavljaju. Za sve ljubitelje arheologije u postavu arheološke zbirke imamo novine u vidu dvije animacije kojima se prezentira prapovijesno platno Skupreškog polja, koje se kao najstarija sačuvana vuna u Europi čuva u našem muzeju. Kroz 3D vizualizaciju i animaciju uz zvukove hladnog kupreškog vjetra doživjet ćete segment života prapovijesnog čovjeka na kupreškom pustopolju prije oko 3500 godina. Za tu večer pripremili smo i edukativni kviz za djecu i odrasle uz mogućnost osvajanja nagrada te kreativni kutak za djecu i odrasle uz bojanke i društvene igre. Prigodno sve muzejske publikacije bit će snižene za 30%, a suveniri za 15%, navode iz muzeja.
2: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.
2: U nastavku i obavijesti iz javnog komunalnog poduzeća Kupres, gdje navode sljedeće. Danas, 19. svibnja 2026. godine, zbog radova na sekundarnoj vodovodnoj mreži, doći će do prekida u isporuci vode za korisnike u ulici Jure i Bobana, Mljekare, Zlosela, Čajuša, Brda i Gornji i Donji Malovan. Prekid u isporuci će trajati od 10 sati do završetka radova. Molimo za razumijevanje, navode iz javnog komunalnog poduzeća Kupres. Obavještavaju se uposlenici javno-komunalnog poduzeća Kupres, d.o. Kupres, Centra za socijalnu skrb Kupres, Šumsko-gospodarskog društva Herceg-Bosanske šume d.o. Kupres, Šumarije Kupres, kao i svi stanovnici općine Kupres, da je od dana 19. svibnja 2026. godine zabranjeno parkiranje motornih vozila ispred zgrade ulici Splitska broj 5, kao i sa južne i zapadne strane spomenute zgrade zbog izvođenja građevinskih radova na istoj. Zabrana će trajati do završetka izvođenja građevinskih radova, te ranije spomenute molimo za razumijevanje.

0: A evo nam i drugog seta servisnih informacija vezanih za prometnice. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen promet na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Kozarska Dubica i Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Prohodnost većine putnih pravaca u BiH jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje su u tijeku sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom prometnom signalizacijom. Sugeriramo vozačima neka budu maksimalno oprezni, neka drže razmak između vozila. Molimo i druge sudionike u prometu neka poštuju sve prometne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je kretanje vozilima do 3,5 tone, a vozila teža od ovog ne mogu prometovati spomenutim dionicama. Zbog radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog radova na saniranju kolnika na magistralnoj cesti Kaunik-Busovača u terminu od 8.30 do 15.30 promet se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta. Promet je preusmjeren na privremenu obilaznicu bajpasu neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova na izmjenice propuštaju vozila.
1: Jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 8 sati Bugojno i Sokolac 6 stupnjeva, Drvar i Sarajevo 8, Ivan Sedlo i Sanski Most 9, Bihać i Livno 10, Zenica i Zvornik 11, Banja Luka i Tuzla 12, Trebinje 14, Mostar 17 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stupnja.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervjuu vicepostulator postupka mučeništva Frandrija Topić i 49 subraće Framiljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Lubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napulju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ova tjedna reportaža pod naslovom Jesu li u pločama čitave ploče Saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: kad su bili tako popularni remiksevi, jedan od remikseva Novih fosila. Točno je 9 sati.
1: Funbox Kupreškog radija.
0: Kako rekoh, 9 je sati, vrijeme za zajedničko druženje, ovih sat iskreirajmo zajedno, ovih sat vremena koji su pred nama na frekvencijama Kupreškog radija, a frekvencije su 89,7, 90,5, 107,5 MHz. S nama ste i u digitalnom online svijetu preko našeg web portala kupreškiradio.com i partnerskih platformi koje reemitiraju naš program.
2: Pišite i šaljite poruke na sljedeći broj 063-740-577 ili se javite u programa broje 034-274-866.
0: Evo dakle, sve smo rekli, dobro nam došli, čekamo vas, pišite poruke, javljajte se, uživajmo zajedno u dobroj glazbi koju vi kreirate jutros kao i svakog radnog dana osim nedjelje.
2: Poruke već pristižu. Slušatelj Ivica je napisao: pozdrav, može, doviđenja prijatelji Gogi Band.
0: Gogi Band, ajmo čuti.

Dobro jutro s Radio Kuprese, želim pozdrav Trašu i Ivanu prvu, želim svoje prijateljice, danas je rođendan, Jana Novaković, to je moja prijateljica, može li jedna pjesma za poseban dan za nju, sreta rođendan, bilo koja bude pjesma, želim da bude sve najljepša, da mi je najbolja prijateljica, ja nju volim, uvijek će biti u mome srcu, ona je u Splitu, želim posvetiti nju pjesmu.

0: A sad malo najave. Kažu meteorolozi sljedeće. Prvi toplinski valovi već se počinju nazirati, a jedno je sigurno, ljeta u Hrvatskoj i BiH nisu više lagana kao nekad. Temperature iznad 35, sparina koja ne popušta i noći bez zraka postaju novo normalno. Toplinski udari se mogu razviti brzo i bez jasnog upozorenja, zato je pravovremena priprema ključna, upozoravaju meteorolozi. Ne morate biti na suncu, nego dovoljno je da se nađete u zatvorenom, vrućem i slabo prozračnom prostoru, automobil, stan bez hlađenja, u ekstremnim uvjetima. Tijelo može izgubiti sposobnost regulacije temperature vrlo brzo, a opasne granice se mogu doseći za 10 do 15 minuta boravka u takvom prostoru. Prvi simptomi, glavobolja, vrtoglavica i slabost, a vi to pripišete nečem drugom, to vi pripišete umoru, a tijelo je ozbiljno pregrijano. Kada tjelesna temperatura pređe 40 stupnjeva, rizik za organe postaje ozbiljan, stoga povedite o tome računa, jer meteorolozi takve promjene već početkom lipnja najavljuju da će jednostavno otići ovakvi dani koji su prilično hladni, gdje se pomalo loži jedna vatrca, jeli? A da će doći odjednom topli dani. Neke one sredine, proljetne sredine, proljetno-ljetne, meteorolozi kažu da biti neće. Pa vidjet ćemo.
1: Idemo opet do vaših poruka. Evo što se dalje pisalo. Veliki pozdrav Nebeskom radiju i pozdrav za Opku i njegovu ekipu, koja je jučer imala nezaboravnu feštu u Vilić polju. Pjesma Thompson, Zaustavi se vjetre.
0: Pa vas sve skupa pozivamo, pišite nam na 063740577, a javljajte se na 034274866.

0: Tako je to, evo još malo iz Drniša informacija. Spomenuli smo kako će Luka danas biti pokopan na groblju u Drnišu u 17 sati. A sad kroz ovo jutro u 11 sati i 30 minuta za njega će biti održana komemoracija u školi. Uslijedit će i prosvjedi zbog ovog tragičnog slučaja koji je užasnuo Hrvatsku, održat će se u Šibeniku. Tamo 19 minuta će biti tišine. Dalje kaže ovdje na Dnevno.hr, bivša premijerka Jadranka Kosor dobro pozvala maturante da otkažu proslave koje organiziraju povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja. Dalje, ovo lutki smo pročitali. A šta će biti na prosvjedima? Mirni prosvjedi ispred Županijskog suda u Šibeniku, gdje će u prostorije DORH-a biti doveden ubojica Aleksić, kaže. I dosta sada napisa, ponajviše ovih kojekakvih pametovanja, pa se pametuju jedni, drugi, treći, svako nešto pametuje. A evo, zločini se događaju iz dana u dan, svjedoci smo ovaj vikend i onog strašnog u Kiseljaku, gdje je žena o kojoj smo obavještavali jučer isto tako preminula od posljedica ranjavanja od strane čovjeka sa kojim je živjela i njezina majka, a jednako tako je i on preminuo u UKCS-u u Sarajevu.
1: Sljedeća poruka od Marije, a Marije piše: dobro jutro, može pjesma od Jasne Zlokić, Jedna lađa morem plovi. Hvala i lijepi vam pozdrav.

0: sada, pazi ovo, šta je žena napravila. Mislim, 60 kila izmršala. Natalia Strong tvrdi da joj je velika fizička transformacija promijenila ne samo izgled, nego i stavove prema životu. Nakon što je odlučila povući potez koji joj se činio nezamislivim, okončati brak koji je trajao 18 godina, je sad nešti, majka troje djece priznaje da je godinama živjela u stanju nezadovoljstva, iscrpljenosti i gubitka. Ali druga strana priče je da je žena imala previše kilograma, no tome ću se vratiti nešto kasnije. Halo.
1: Hvala, nisi Marija.
0: Kako je, Fabijan?
1: I pozdrav Tmurnog Uskoplja.
0: Čuj Tmurnog, ovdje je sunce, ovdje grije, sve u 16.
1: A mi kavu pijem bez vaske, sve terase su pune.
0: Ba, da, terase pune, nema veze što je magla. Ne vidiš onoga za stolom s kim piješ.
1: Ima dotični, sam sam ja uvijek. Ovaj vikend je bio ugodan, bio su tri svadbe, jedna ostaje, znači pola ste...
0: Sad i ta statistika ko ostaje, to je dobro čuti.
1: Ja, i Sloga je pobijedila Ljubuški u Ljubuškom 5-0, u 15,
0: wow.
1: Šta ćemo
0: onda? I neka
1: pati koga smeta.
0: Bože, bit će živjeli Bog.
1: S Bogom.
0: Za Slogu iz Uskoplja koja je pobijedila Ljubuški 5-0, čuj to. Dakle, u jednom razdoblju priča ova žena kako se zapustila i sve teže pronalazila smisao pa se tješila frižiderom. Problem koji joj je eskalirao i dodatno pogoršao psihičko stanje je njezina prekomjerna tjelesna težina. Težina joj je narasla na 120 kg. Samopouzdanje gotovo nestalo. Kada sam izgubila samopoštovanje, mislila sam da nemam svrhu. A kada sam preokrenula stvari, izgubila je 62 kg. Sad žena ima nešto oko 70.
2: Taman.
0: I vratilo joj se samopoštovanje. E sad ne znam što je pisac htio reći s ovim brakom ovdje. Sad hoćeš mi reći ili hoće reći pisac ovog teksta da je zato što je bila u braku otišla na 120 kg. Čisto ne vjerujem.
2: Idemo do sljedeće poruke, javlja nam se i ovog jutra.
0: Da je muško bi, znaš, ono, žena kuva i on se jadan.
2: Javlja nam se slušateljica Blažica, kaže pozdrav, može Jana Planet Band. Neka pati koga smeta u nastavku.
0: Ajmo za Slogu iz Uskoplja i taj dobri rezultat 5-0.

0: Još malo o jednoj zanimljivosti, doba Jure, Krede i dinosauri. Šetnja s dinosaurima, poznati BBC-ev dokumentarac, gdje su korištene prvi put animacije pomoću umjetne inteligencije, a evo sad i dokaza u sjeveroistočnom dijelu Tajlanda, u provinciji Chakum. Talijanski i britanski znanstvenici otkrili su ostatke golemog dinosaura koji je živio prije oko 120 milijuna godina. Riječ je o novoj vrsti dugovratog sauropoda, Nagatita chanhumensis je službeni naziv. Ime tog prapovjesnog diva, mitskog bića, zmijolikog stvorenja iz azijske kulture, povezanog s vodom i titana iz grčke mitologije. Ovo je riječ o najvećem dugovratom dinosauru do sad pronađenom na području jugoistočne Azije. Prema procjenama stručnjaka bio je dugačak 27 metara, masa 27 tona. Bože, kolika živina. Pa da ne povjeriš, pa mogu ti reći da sam Bogu zahvalan što ne živimo u to doba dinosaura.
1: Idemo još za kraj iščitati preostale poruke. Piše sljedeće: dobro jutro, želim svome sinu čestitati 25. rođendan, neka je živ i zdrav još dugo godina i neka ga prati Božji blagoslov cijeli život sa pjesmom Sine moj od Thompsona, hvala i pozdrav. Sljedeća glazbena želja: Nadalina, Oliver i Boris, potom pozdrav Jeleni, Anici, Ivanu, Dani, Anti, Stipici, pjesma Ramsko jezero. Slušateljica Zdravka piše: jutro, može li glazbena od Josipa Perića, pomozi majko narodu svomu naprijed, hvala i ugodan dan vam želim, pozdrav. I još jedna poruka. Slušatelj Slavko piše: pozdrav iz Minhena uz pjesmu Zelen lišće goru kiti.
0: Miris cvijeća poljem šara, a u lugu sirotašce tiho s gorom razgovara. Mi smo završili za jutros. Što možemo drugo reći, kolegice, nego kratke vijesti.
1: I ostanite uz Kupreški.

aj čavaja počleć, finila je i ova, al kad na dalina greleć, topar i kada cvit počiva u cviću. Mada mi je koji put vidit kako se ono uvučije u posteju i kako sva zamiriši.

one zvone, tvoja zvona. Ko sanja najdraži dom, čiji jecaj u daljini čuješ, pomozi majko, narodu svom.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Urušio se dio mosta na graničnom prijelazu Gradiška, obustavljen promet. Za danas zakazana telefonska sjednica Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH. U Mostaru još jedan besplatni dermatološki pregled u sklopu kampanje Euromelanom 2026. Vrijeme do kraja dana umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. Ministar financija u vijeću ministara Srđan Amidžić zakazao je za danas žurnu telefonsku sjednicu Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH zbog urušavanja mosta na graničnom prilazu Gradiška. Sjednica će početi u 13 sati. Noćas oko 1 sat urušio se dio mosta na rijeci Savi na graničnom prilazu Gradiška. Srećom, u tom trenutku na mostu nije bilo nikoga, te nema ozlijeđenih osoba. Granični prijelaz trenutačno je zatvoren, a promet je na tom području potpuno stoji obustavljen. Policijski službenici cijelu su noć proveli na terenu gdje reguliraju stanje i preusmjeravaju vozila na druge pravce. Općina Neum u suradnji s razvojnom agencijom Redak iz Mostara organizira radionicu poslovnog planiranja namijenjenu lokalnim poljoprivrednicima, OPG-ovima i svim zainteresiranim korisnicima koji žele unaprijediti svoje poljoprivredne aktivnosti i upoznati mogućnosti financiranja razvojnih projekata. Radionica će se održati danas u Neumu, a počet će u 10 sati. Klinika za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar obilježila je u okviru kampanje Euromelanom 2026. Europski dan borbe protiv melanoma organizacijom besplatnih pregleda kože s ciljem pravovremenog otkrivanja melanoma i drugih malignih tumora kože. Dermatološki pregledi bez ranije narudžbe i uputnice bit će mogući još danas u ambulantama Klinike za kožne i spolne bolesti u Mostaru od 11 do 14 sati. Vrijeme do kraja dana umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U drugom dijelu dana diljem BiH mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka bit će između 18 i 24 stupnja. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Manuela Bojo.
2: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevoga gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.
2: Radio Kupres.
3: Ja sam Hrvatski radio, radio postaje Kupres.
2: Kupreški radio.
4: Program Kupreškog radija.
3: Program ste Kupreškog radija.

0: the way I like.
1: Obavještavaju se uposlenici javno-komunalnog poduzeća Kupres, d.o. Kupres, Centra za socijalnu skrb Kupres, Šumsko-gospodarskog društva Herceg-Bosanske šume d.o. Kupres, Šumarije Kupres, kao i svi stanovnici općine Kupres, da je od dana 19. svibnja 2026. godine zabranjeno parkiranje motornih vozila ispred zgrade ulici Splitska broj 5, kao i sa južne i zapadne strane spomenute zgrade zbog izvođenja građevinskih radova na istoj. Zabrana će trajati do završetka izvođenja građevinskih radova, te ranije spomenute molimo za razumijevanje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: U dobrom društvu je najbolje.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: To je bio legenda Ivčić, Ćao Bambina, Ćao. Lijep pozdrav svima, pratite nas na frekvencijama Kupreškog radija, na našem web portalu, odnosno preko weba. 11 sati i 7 minuta i informacije kroz koje ćemo proći su informacije koje obilježavaju današnji dan i eventualno neke druge najave i događanja. Što je pozadina odlaska visokog predstavnika iz BiH, postavljaju pitanje na stranicama Večernjaka. Schmidtov odlazak dolazi u trenutku kada se prvi put ozbiljno preispituje budućnost međunarodnog upravljanja Bosnom i Hercegovinom. Ničim nisam mogao pretpostaviti da će Christian Schmidt samo mjesec dana nakon našeg poduljeg razgovora podnijeti ostavku na dužnost visokog predstavnika za BiH, da pače, djelovao je kao čovjek koji tek ulazi u novu fazu svog mandata. Bio je prepun planova kako riješiti pitanja koja godinama blokiraju funkcioniranje institucija BiH. Bio je kategoričan oko uvođenja kontrole izbora i jačanja domaćih institucija kao i postupnog smanjenja ovlasti OHR-a. Schmidt je vjerovao da domaći političari bez tutorstva OHR-a mogu preuzeti odgovornost za Bosnu i Hercegovinu. Zapravo takvu je politiku već počeo provoditi. No, ohrabren izostankom ozbiljnijih reakcija međunarodne zajednice, domaći političari krenuli su u njegovu otvorenu diskreditaciju. Količina napada rasla je proporcionalno njegovim aktivnostima, zato za razliku od vremena njegovih prethodnika, neće snositi nikakve posljedice. Dalje se na istu temu kaže sljedeće. Schmidtov odlazak dolazi u trenutku kada se prvi put ozbiljno preispituje budućnost međunarodnog upravljanja Bosnom i Hercegovinom. Rasprava u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda pokazala je da je među zapadnim saveznicima više ne postoji jedinstven stav u ulozi OHR-a. Dok Rusija i Kina godinama traže njegovo ukidanje, iz Washingtona sada dolaze poruke koje sugeriraju ograničenje ovlasti budućeg visokog predstavnika. Znakovita je izjava američke predstavnice Tanje Bruce da OHR nikada nije bio zamišljen kao trajna institucija te da bi novi visoki predstavnik trebao imati znatno ograničeniji mandat. Takve izjave pokazuju da Sjedinjene Države, koje desetljećima su bile glavni zaštitnik međunarodnog intervencionizma u BiH, danas sve otvorenije zagovaraju prenos odgovornosti na domaće političke aktere. No upravo tu leži najveći paradoks BiH. Dok je Schmidt pokušavao provesti odluke koje bi dugoročno jačale državu i institucije, domaći političari su reagirali na njega žestokim napadima. Ne zbog načela, nego zbog vlastitih političkih interesa ili interesa jednog od triju konstitutivnih naroda. Malo ko želi funkcionalnu državu ako ona ugrožava postojeće političke menklature. Dalje se kaže, birajte sebe na prvo mjesto, kaže taj autor. Schmidtove odluke ponekad su bile politički nespretne, ali teško je ignorirati činjenicu da je pokušavao sačuvati minimum funkcionalnosti države. Od uvođenja tehničke kontrole na izborima do blokade spornih zakona Republike Srpske. Njegova politika je uglavnom bila usmjerena na očuvanje ustavnog poretka BiH. Upravo je zato postao meta gotovo svih političkih blokova. Jedni su ga optuživali da ruši entitete, drugi da pogoduje pojedinim strankama, a treći su ga optuživali da previše popušta nacionalnim politikama. Posebno osjetljivo pitanje postala je državna imovina. Čak 30 godina nakon rata BiH nema riješen status državnog zemljišta, infrastrukture i energetskih resursa. Schmidt je smatrao da to pitanje moraju riješiti domaće institucije političkim dogovorom, svjestan da nametnuto rješenje ne bi imalo dugoročnu stabilnost. No upravo je pitanje državne imovine postalo središte političkog i geopolitičkog sukoba. Sve više se govori da Washington budućnost OHR-a promatra i kroz prizmu svojih energetskih interesa, to je ova južna interkonekcija. Njemački mediji tvrde da je Schmidtov odlazak ne njegova isključiva osobna odluka, nego rezultat američkih pritisaka povezanih sa projektom upravo ove južne interkonekcije interesima kompanija bliskih administraciji Donalda Trumpa. E sad, šta je? Vrijeme će pokazati.
1: Uprava za neizravno oporezivanje spremna danas otvoriti novi granični prijelaz. Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine spremna je osigurati sve neophodne uvjete kako bi već danas tijekom dana bio otvoren novi granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka Gradiška i uz Novi Most na rijeci Savi. Ovo je neophodno nakon što je na starom graničnom prijelazu Gradiška došlo do obustave prometa uslijed oštećenja mostovske konstrukcije, čime je privremeno zaustavljen promet preko jednog od najznačajnijih međunarodnih graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, navela je uprava. Granični prijelaz Gradiška na sjeveru Bosne i Hercegovine jedini je granični prijelaz sa BIP statusom u ovom dijelu BiH, što omogućava promet svih vrsta roba koje podliježu potpunom veterinarskom, fitosanitarnom i drugim inspekcijskim nadzorima. Pored njega, granični prijelaz s takvim statusom u Bosni i Hercegovini je bijača na jugu zemlje. S obzirom na značaj nesmetanog protoka roba, posebno roba životinjskog i biljnog porijekla, kao i ukupnog međunarodnog transporta, Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine spremna je u najkraćem mogućem roku izvršiti sve potrebne organizacijske, tehničke i operativne aktivnosti kako bi novi granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš bio stavljen u funkciju već danas tijekom dana. Cilj je pomoći domaćem gospodarstvu, prijevoznicima i građanima Bosne i Hercegovine, smanjiti ekonomske posljedice zastoja u prometu i omogućiti nesmetan protok ljudi i roba na sjeveru Bosne i Hercegovine. Uprava za neizravno oporezivanje BiH je u stalnoj koordinaciji sa svim mjerodavnim institucijama Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske kako bi se što prije uspostavio normalan režim odvijanja međunarodnog prometa. Mi ćemo još spomenuti kako Vijeće ministara Bosne i Hercegovine treba održati izvanrednu telefonsku sjednicu koja je zakazana u 11 sati i to upravo zbog izvanredne situacije na graničnom prilazu Gradiška, gdje je nakon urušavanja zaštitne ograde i dijela mosta potpuno obustavljen promet za putnička i teretna vozila te pješake. Na sjednici će biti razmatrane mjere s ciljem što žurnijeg osiguravanja nesmetanog protoka ljudi i robe te sprječavanja velikih gužvi na alternativnim prometnim pravcima.
0: I ovdje ćemo samo dodati još tu informaciju koju smo spomenuli jutros. Uz Vijeće ministara za danas u 13 sati zakazana je sjednica telefonska UNO nadzornog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH. A upravo taj odbor treba donijeti odluku o rasporedu policajaca i carinika na graničnom prijelazu, što je zapravo i bilo sporno kada su Borjana Krišto i Plenković trebali otvoriti ovaj prijelaz, pa kada je to bošnjačka strana zapriječila. Eto, dok ne pade most sam, ništa se ne pokreće.

0: E da, idemo dalje, sad opet o cestama, sad u Hercegovini, kilometarske kolone na cesti Široki Brijeg Mostar. Vozači, molimo vas za strpljenje i oprez, javljaju sa stranica Večernjaka. Kilometarske kolone na cesti Široki Brijeg Mostar, oprez i strpljenje. Prilagođavanje brzine je jako bitno. Svi sudionici u prometu koji ne mogu izbjeći ovaj putni pravac pozivaju se na pojačan oprez. Prilagođavanje brzine i strogo poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije. Vozači koji danas prometuju magistralnom cestom M61 prema Širokom Brijegu dočekale su velike prometne gužve. Naime, u mjestu Dobrić u tijeku su radovi na asfaltiranju dijela kolnika, zbog čega se stvaraju ogromni zastoji. Promet se na ovoj dionici regulira naizmjenično propuštanjem vozila jednom prometnom trakom, što je prouzročilo formiranje čak kilometarskih kolona u oba smjera. Čitatelji Večernjaku javljaju kako je za prolazak ovom dionicom potrebno naoružati se strpljenjem, jer se vozi izuzetno sporo, umjesto da prođete to za nekih 10-15 minuta, neće ići, čekat ćete satima. Svi sudionici u prometu koji ne mogu izbjeći ovaj putni pravac pozivaju se na pojačan oprez, a ako ne moraju ovim pravcem, pronađite alternativni, prilagodite brzinu i strogo poštujte privremeno postavljenu prometnu signalizaciju, kažu sa stranica Večernjaka.
1: Dodajmo kratko ovdje i sljedeću informaciju. Na graničnom prijelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera, a na graničnim prijelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Izdvojili smo i sljedeći članak koji kaže poruka iz Splita i Vinkovaca: djeca nikada ne mogu biti višak društvu. Potaknuti ljubavlju prema nerođenom djetetu i njegovoj majci, okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život započinje začećem, ove godine slavimo život u čak 20 hrvatskih gradova. Proteklog vikenda, tako je, za zaštitu života hodali su Splićani i Vinkovčani. Split je i ove godine miroljubivim hodom dao podršku najranjivijima i najnježnijima među nama, nerođenom djetetu. Geslo ovogodišnje hoda je: prvi korak je zakon. Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Djeca nikad ne mogu biti višak društvu, višak roditeljima ili još jedan problem. To je ono što često kažu oni koji ne žele mijenjati svoje komotne stavove. Od priča o brojnim pravima ostaje istina da je pravo na život temeljeno ljudsko pravo i preduvjet svih drugih ljudskih prava. Pobačaj nije nikakvo rješenje problema, to je usmrćivanje vlastitog djeteta i drama savjesti s posljedicama koje žena nosi cijeli život. O tome se šuti, a šutnja je još jedna rana. Svaka žena zaslužuje znati istinu i imati podršku da izabere život. Potrebno je graditi društvo solidarnosti u kojem će žene imati podršku u svim životnim izazovima. Hvala svim majkama koje su podarile život. Podrška i svim onim majkama koje su u poteškoćama, koje zbog teških životnih prilika ili pritisaka razmišljaju o pobačaju. Želimo poslati poruku ohrabrenja: niste same, nemojte odustati.

Svaki život je jednako vrijedan i vrijedi ga braniti do kraja. Ove godine imali smo priliku čuti snažna svjedočanstva o ljubavi i podršci koja daju snagu za prevladavanje i najtežih izazova, noseći poruku prihvaćanja i vjere u vrijednost svakog čovjeka.

0: Nakon ovih prometnih informacija idemo do Livna, 130 tisuća maraka za projekt nevladinih organizacija. Naime, o čemu se radi? Grad Livno ove će godine sa ukupno 130 tisuća maraka financirati i sufinancirati 9 projekata nevladinih organizacija odabranih putem javnog poziva. U gradskoj upravi Livna jučer su potpisali ugovore sa nevladinim organizacijama čije su projekti odabrani kroz javni poziv za predaju prijedloga projekata za 2026. godinu. Ugovore je s predstavnicima organizacija potpisao gradonačelnik Darko Čondrić. Ukupan iznos sredstava za financiranje, odnosno sufinanciranje odobrenih projekata za tekuću godinu iznosi 130 tisuća maraka. Sredstva će biti raspodijeljena iz proračuna grada Livna. Podrška projektima za djecu, mlade i lokalnu zajednicu. Prema prijavljenim projektima nevladine organizacije sredstva će uložiti između ostalog u infrastrukturne radove, promociju poduzetništva, unaprjeđenje kvaliteta života djece sa poteškoćama, te općenito u razvoju lokalne zajednice. Dio projekata usmjeren je i na podršku razvoja sadržaja za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih, osobito kroz kulturne, sportske i zabavne aktivnosti. Gradonačelnik Livna istaknuo je kako suradnja grada sa civilnim sektorom je iznimno važna, jer upravo kroz rad udruga nastaju novi i kvalitetni sadržaji i aktivnosti koje doprinose razvoju zajednice. Odabrano je 9 projekata. Na objavljeni javni poziv pristiglo je 17 projektnih prijedloga, a nakon što su proveli postupke ocjenjivanja, odabrano je njih 9. Biće financirani, odnosno sufinancirani iz proračuna grada Livna za 2026. godinu. Posebno nam je važno omogućiti svim organizacijama i udrugama jednaku priliku da se prijave na javne pozive, predstave svoje ideje i aktivno sudjeluju u stvaranju kvalitetnijih života u Livnu. Transparentnost, partnerstvo i podrška dobrim projektima ostaju jedan od prioriteta naše gradske uprave, istaknuo je Čondrić, prenosi FENA.
1: Thompson najavio veliki koncert u Vukovaru. Nedavno je na mrežama osvanula i najava velikog open air koncerta u Zaprešiću koji će se održati 4. srpnja. Marko Perković Thompson najavio je humanitarni koncert u Vukovaru koji će se održati krajem kolovoza. S ponosom vas obavještavamo da će se krajem kolovoza u Vukovaru održati veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona. Ovaj događaj nosi snažnu poruku zajedništva, domoljublja i solidarnosti, a cilj humanitarne akcije je pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Više informacija o koncertu i svim detaljima uskoro stoji u objavi na društvenim mrežama. Nedavno je na mrežama osvanula, dakle, i najava velikog open air koncerta u Zaprešiću, koji će se održati 4. srpnja, a tim povodom premijerno je objavljen i mini dokumentarni film kao uspomena na njegov koncert u Zagrebačkoj areni.
2: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju iz koje smo se jedva izbavili.

0: imamo svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kakvi sami želimo.
1: Idemo dalje, jutarnji program Kupreškog radija, naš današnji tematski dio. Koliko stoji sat rada bagera u Hercegovini? Što se tu zapravo promijenilo globalnom promjenom cijena nafte na svjetskom tržištu, odnosno cijena goriva na našem području? Je li lako raditi? Građevinski radovi u Hercegovini posljednjih mjeseci bilježe nova poskupljenja, a među najvećim udarima na investitore i građane je svakako rast cijena rada građevinskih strojeva. Posebno se to odnosi na zemljane radove gdje su cijene angažiranja bagera dosegnule najviše razine u posljednjih nekoliko godina. Kako doznaje vrisak.info od više izvođača radova sa područja Hercegovine, satnica rada bagera danas je znatno viša nego ranijih godina, a cijene ovise o vrsti stroja, zahtjevnosti terena i obimu posla. Dok se prije nekoliko godina sat rada bagera u prosjeku kretao između 100 i 150 maraka, dakle sat, danas su takve cijene gotovo nemoguće za pronaći. Prema informacijama sa terena, sat rada mini bagera u Hercegovini trenutno iznosi 150 maraka, to je onaj mali bagerić, dok rad većih bagera doseže i oko 200 maraka po satu. Posebno je skuplje na zahtjevnijim terenima i većim gradilištima, gorivo, dijelovi, održavanje. To je glavno što se tiče razloga za poskupljenje. Izvođači radova navode kako je do velikog rasta cijena došlo zbog povećanih troškova, održavanja strojeva, poslovanje. Kao glavni razlozi su rast cijena goriva, rezervnih dijelova i podržavanja građevinskih strojeva, odnosno njihovog održavanja. A ono što muči vlasnike građevinskih strojeva je nedostatak radne snage, nema dovoljno educiranih i stručnih rukovatelja ili bagerista. Troškovi održavanja strojeva danas su višestruko veći nego što je to bilo ranijih godina, cijene dijelova konstantno rastu, a uz to je sve teže pronaći kvalitetne radnike i strojare, kazali su za vrisak.info pojedini izvođači radova iz Hercegovine. Građevinske tvrtke upozoravaju kako su zbog toga prisiljene korigirati cijene usluga kako bi uspjele pokriti sve troškove poslovanja, posebno u vrijeme kada je potražnja za građevinskim radovima povećana. Najveći teret osjećaju upravo građani i manji investitori, onaj ko pravi kuću ili nešto za sebe. Građani koji grade obiteljske kuće i uređuju zemljište najviše su pogođeni. Budu da su zemljani radovi među prvima, ali i financijski na najzahtjevnijim fazama gradnje, brojni investitori zbog toga i ovih novih cijena odgađaju planirane radove ili pokušavaju smanjiti troškove gdje je god to moguće. Rast cijena rada građevinskih strojeva već se osjeti i na ukupnim troškovima izgradnje stambenih i poslovnih objekata koji posljednjih godina kontinuirano rastu diljem Hercegovine.
2: Prije 35 godina u Hrvatskoj je održan povijesni referendum o hrvatskoj samostalnosti na kojemu su njeni građani odlučivali o budućnosti države. Održan godinu dana nakon prvih višestranačkih i demokratskih izbora i konstituiranja prvog modernog Hrvatskog sabora, referendum od 19. svibnja 1991. godine otvorio je put saborskim odlukama o samostalnosti i suverenosti iz lipnja i listopada te godine. Odluku o raspisivanju referenduma u travnju je donio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Učinio je to u tijeku pregovora o rješenju krize između Republike tadašnje SFRJ i u vrijeme kada se Hrvatska već suočila s otvorenom pobunom dijela lokalnih Srba. Na referendumu su građanima bila ponuđena dva pitanja na koja su mogli odgovoriti sa za i protiv. Odlučivali su na listićima plave i crvene boje. Pravo odlučivanja imalo je 3,6 milijuna birača. Pitanje na plavom listiću glasilo je: jeste li za to da Hrvatska kao suverena i samostalna država koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama? O tom su pitanju izjasnilo 3.051.881 ili 83,6% birača. Za ih je zaokružilo više od 2,8 milijuna ili 93,24% izašlih na referendum. Protiv ih je glasovalo oko 127 tisuća, odnosno 4,15%. Na crvenom listiću pitanje je bilo: jeste li zato da Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi? Od 3.051.881 birača, 83,6%, koliko ih je glasovalo, ogromna većina njih, više od 2,8 milijuna, 92,2%, bilo je protiv, a samo 164 tisuće, odnosno 5,38% za prenosi HINA. Na osnovi neposredno iskazane volje građana na referendumu, a nakon neuspjeha daljnjih pregovora s ostalim bivšim jugoslavenskim republikama o izlasku iz državno-političke krize, Hrvatski sabor 25. lipnja 1991. godine donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Ishod referenduma bio je polazište donošenja i odluke o raskidu državnopravne sveze s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ, koji je Hrvatski sabor usvojio 8. listopada iste godine, čime je Republika Hrvatska i formalno pravno postala samostalna i suverena država, podsjetio je Hrvatski sabor.

vidio sam svijeta, tuđa su me jutra budila na četiri strane, vodila me sudbina

0: I stigli smo do kraja. Prije seta servisnih informacija jedno podsjećanje. Preventivna akcija 5 do 12 koju i ove godine provodi Crveni križ, dakle provodi policija, Hrvatski Crveni križ. Dakle, to će biti zajednička akcija sa Ministarstvom unutarnjih poslova RH, tjedan Crvenog križa se obilježava, pa je sutra 20. svibnja 2026. u 21. gradu diljem Hrvatske akcija. Provodit će se u Benkovcu, Bjelovaru, Čakovcu, Đakovu, Kninu, Koprivnici, Krapini, Krku, Ludbregu, Makarskoj, Metkoviću, Novoj Gradišci, Ogulinu, Otočcu, Pazinu, Požegi, Sisku, Velikoj Gorici, Vinkovcima, Virovitici, Zagrebu. A to znači da će akcija biti provođena od 11 do 12.30, a policajci zajedno sa predstavnicima Hrvatskog Crvenog križa zaustavljat će vas i provjeravati imate li u vozilu propisan i ispravan komplekt prve pomoći. Pregledajte to ako ćete sutra u Hrvatsku i prolaziti kroz spomenute gradove, jer i cijeli tjedan, a posebno sutra će biti pojačana kontrola kada je u pitanju taj paket prve pomoći u autu. Vjerujem kako svi to zaborave, jer ne treba nam svaki dan i da Bog dao da ne treba ne nikada dok vozite automobil, ali u slučaju bilo kakve nesreće jako je ključno imati takav paket. Evo, s tom informacijom stižemo do izvješća o stanju na cestama. U njemu stoji, zbog obrušavanja dijela mosta od noćas u 1 sat, zatvoren je promet na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnom prijelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera u ovom trenutku, a na ostalim graničnim prijelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila, a tamo je veća gužva na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Podlugovi do naplatnog mjesta Sarajevo Sjever došlo je do samozapaljenja vozila. Na lice mjesta su upućene dežurne vatrogasne ekipe, oprez na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, promet se odvija nesmetano uz dobre vremenske uvjete. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje su u tijeku sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom prometnom signalizacijom. Sugeriramo vozačima, budite maksimalno oprezni, držite razmak između vozila. Molimo i sve ostale sudionike u prometu, neka poštuju sve prometne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, a teža vozila od ovog ograničenja ne prometuju spomenutim dionicama. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a na autoceste A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i u Hercegovini Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Danas do 15 sati i 30 minuta radovi sanacijski na magistralnoj cesti Kaonik Busovača, zbog čega se promet odvija usporeno, na izmjenice propuštaju vozila. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić Bihać, radovi na rekonstrukciji mosta, vozila idu na privremeno postavljenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova, propuštaju i na izmjenično. Toliko o prometnicama.
1: A sada o vremenu. Prije podne u našoj zemlji je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Temperature zraka u 11 sati Ivan Sedlo 14 stupnjeva, Sokolac 15, Drvar i Sarajevo 16, Jajce i Srebrenica 17, Banja Luka, Doboj, Livno i Prijedor 18, Bihać, Tuzla i Zenica 19, Bijeljina i Sanski most 20, Trebinje 22, Mostar 24 stupnja. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 25 stupnjeva. S ovim informacijama zaključujemo ovaj tematski dio programa Kupreškog radija, a ovog 19. svibnja s vama su bili Josip Ivić, Ana Batinić i Ivana Babić. Ostanite i nadalje uz Kupreški.
2: Može.
3: Četiri, jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u najavi novosti izdvajamo. Urušio se dio mosta na graničnom prijelazu Gradiška, obustavljen promet.
0: Zbog urušavanja mosta u Gradiški, izvanredna sjednica Vijeća ministara.
2: Za danas je zakazana i telefonska sjednica Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH.
0: Potpisan ugovor za digitalizaciju izbornog procesa u BiH vrijedan skoro 75 milijuna maraka.
2: Zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice.
0: Za danas su najavljene dvije sjednice Federalnog doma naroda.
2: Vrijeme do kraja dana umjereno do pretežno oblačno i nestabilno, toliko u najavi emisije, u nastavku opširnije o ovim, ali i ostalim aktualnostima dana, kao što smo već i najavili. Ministar financija u Vijeću ministara Srđan Namidžić zakazao je za danas žurnu telefonsku sjednicu Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška. Sjednica će početi u 13 sati.
0: Noćas oko 1 sat urušio se dio mosta na rijeci Savi na graničnom prijelazu Gradiška. Srećom, u tom trenutku na mostu nije bilo nikoga te nema ozlijeđenih osoba. Granični prijelaz trenutačno je zatvoren, a promet je na tom području u potpunosti obustavljen. Policijski službenici cijelu su noć proveli na terenu gdje reguliraju stanje i preusmjeravaju vozila na druge pravce.
2: Uprava za neizravno oporezivanje BiH spremna je osigurati sve što je potrebno kako bi tijekom dana bio otvoren novi granični prijelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoceste Banja Luka, Gradiška i uz Novi most na rijeci Savi. S obzirom na značaj nesmetanog protoka roba, posebno roba životinjskoga i biljnog podrijetla, kao i ukupnog međunarodnog prijevoza, uprava je spremna da u najkraćem mogućem roku napravi sve potrebne organizacijske, tehničke i operativne aktivnosti kako bi novi granični prijelaz bio u uporabi.
0: Zbog izvanredne situacije u Gradiški nastale urušavanjem zaštitne ograde i dijela mosta na graničnom prijelazu, čime je u potpunosti obustavljen promet za putnička i teretna vozila te pješake, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati izvanrednu telefonsku sjednicu.
2: Na sjednici će biti razmatrane mjere kako bi se što prije osigurao nesmetan protok ljudi i robe, te spriječile velike gužve na alternativnim pravcima. Nadležne institucije nastavljaju intenzivno koordinirati sve aktivnosti u cilju što žurnijeg normaliziranja prometa i osiguravanja sigurnosti svih sudionika u prometu. U novostima Radija Herceg Bosne donosimo i ove vijesti.
0: Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Jovan Kalaba i ravnatelj tvrtke Smartmatic BiH Franz Guning, koja je nositeljica skupine ponuđača, potpisali su ugovor vrijedan skoro 75 milijuna maraka za nabavu sustava za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Provedba ugovora odvijat će se u fazama, gdje se faza odnosi na isporuku elektroničke opreme i edukaciju korisnika opreme, faza B na usluge prijevoza, faza C na usluge tiskanja i pakiranja glasačkih listića.
2: Dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvane su za danas u Sarajevu. Pre najavi u 12 sati počinje redovita, a po njezinom završetku izvanredna sjednica. Za dnevni red prve, po žurnom postupku, predloženi su zakoni o bankama i o elektroničkom novcu.
0: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati dvije sjednice, žurnu i redovitu, na kojima će razmatrati prijedlog zaštite domaće proizvodnje čelika, niz zakonskih izmjena u oblasti komunikacija, policijske strukture, državljanstva i pravosuđa, kao i izvješća o radu državnih institucija i ratifikaciju sporazuma s Europskom investicijskom bankom za infrastrukturne projekte u entitetu Republika Srpska. Jedna od točaka dnevnog reda je reformska agenda koju je podnijelo Vijeće ministara BiH.
1: Novosti.
2: Iz svijeta najnoviji mirovni prijedlog koji je Teheran dostavio Vašingtonu uključuje okončanje sukoba na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje američkih vojnika s područja blizu Irana te nadoknadu štete prouzročene američko-izraelskim ratom, objavili su državni mediji. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova rekao je da je Teheran također tražio ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i kraj američke pomorske blokade. Informacije su iz novinske agencije IRNA.
0: Uvjeti opisani u iranskim izvješćima nisu se promijenili u usporedbi s ranijom ponudom Irana, koje američki predsjednik Donald Trump prošlog tjedna odbacio kao smeće, piše Reuters. Pakistanski izvor je potvrdio da je Islamabad, koji prenosi poruke između dviju sukobljenih strana, otkako je bio domaćin jedinog kruga mirovnih pregovora prošlog mjeseca, prenio iranski prijedlog Vašingtonu. Strane neprestano mijenjaju svoje ciljeve, kazao je pakistanski izvor, dodajući da nemamo mnogo vremena.
2: Ruske bespilotne letjelice napale su nekoliko objekata plinske infrastrukture u Černihivskoj oblasti na sjeveru Ukrajine rano jutros. Ruska vojska započela je trodnevne vojne vježbe i obuku rukovanja nuklearnim oružjem, u kojima sudjeluju tisuće vojnika diljem zemlje, objavilo je Rusko ministarstvo obrane samo nekoliko sati prije dolaska predsjednika Vladimira Putina u Kinu.
0: Dvojica tinejdžera otvorila su vatru u kompleksu islamskog centra San Diego u Kaliforniji, ubivši i trojicu muškaraca ispred džamije, od kojih je jedan bio zaštitar prije nego što su obojica osumnjičenika pronađena mrtva, a čini se da su počinili samoubojstvo vatrenim oružjem, navodi policija. Sva djeca koja pohađaju školu, koja je dio islamskog centra, najveće džamije u regiji blizu granice s Meksikom, pronađena su i na sigurnom su nakon pucnjave.
1: Novosti.
2: Vraćamo se domaćim aktualnostima.
0: Općina Neum u suradnji s razvojnom agencijom Redah iz Mostara organizira radionicu poslovnog planiranja namijenjenu lokalnim poljoprivrednicima, OPG-ovima i svim zainteresiranim korisnicima koji žele unaprijediti svoje poljoprivredne aktivnosti i upoznati mogućnosti financiranja razvojnih projekata. Radionica će se održati danas u Neumu.
2: Emisiju završavamo dvijema najavama za večeras. Večeras počinju 30. po redu dani sjećanja žrtava Drugog svjetskog rata i poraća 2026. i to promocijom filma Joze Patljaka u Zagrebu u Branimirovom centru u 19 sati. Film će biti prikazan u petak u Odžaku 27. svibnja u 18 sati u Sarajevu, a Luka Jurić, predsjednik organizacijskog odbora, najavio je i ostale događaje.
3: Film tematizira probleme žena, majki i udovica koje su ostale nakon završetka Drugog svjetskog rata. Drugi svjetski rat na ovom našem prostoru završio je 25. svibnja, a ne kao što je mnogo ranije, značajno ranije u drugim dijelovima bivše države i u samoj Europi. Nakon te zadnje velike bitke koja se odigrala na ovom našem prostoru ovdje, došlo je do jedne značajne odmazde koja je sa ovoga svijeta, usudio bi se na takav način reći, odnijela značajan broj što onih koji su pružali otpor te hrvatske vojske koja je uglavnom i uvijek sačinjavalo mjesno stanovništvo, ali značajan broj ljudi, odnosno starih ljudi, starih žena i djece, stradao je u odmazdi koja je uslijedila nakon završetka te velike bitke. Svima njima u čast u Poslovskoj mahali kod Odžaka podignut jedan spomenik na kome su upisane sve hrvatske žrtve Drugog svjetskog rata sa ovoga prostora, a njih je od 3411. Ono što je važno još da kazati jeste da u okviru ove manifestacije imamo cijeli niz različitih događaja, od kojih posebno ističemo 21. svibnja u četvrtak, tradicionalni put križa sa Smrekovca, ponedjeljak 25. svibnja u 10 sati u Posavskoj mahali bit će središnje komemorativne svečanosti koje se odnose na, dakle, sve žrtve ovoga prostora. Dok će 30. svibnja u subotu u Odžaku biti organiziran jedan sportsko-rekreativni dan, a u večernjim satima u Garevcu, gdje još jedno stratište iz ovoga vremena, imat ćemo isto tako u Burića štali određene događanja, a u večeri sati tako će biti prikazan ovaj film. Cijela manifestacija završava se 31. svibnja u nedjelju svetim, mislim, slavljim kod Burića štale, koja je, kao što sam malo prije rekao, isto tako jedno značajno stratište na prostoru općine Modrića.
2: Knjiga biskupa u miru Ratka Perića, Štadlerov trnoviti put do oltara, bit će predstavljena večeras u galeriji Kraljice Katarine Kosoče u Mostaru s početkom u 19 sati. Danijel Vidović, ravnatelj Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosoče, bio je naš gost.
4: Predstavljena je već u Sarajevu, Zagrebu, Slavonskom Brodu, rodnom gradu nadbiskupa Štadlera i evo sada u Mostaru. U suorganizaciji večeras se održava kulturni program naše ustanove Hrvatski dom Hercega Stjepana Kosoče i Hrvatske kulturne zajednice Troplet. Evo na temu ove knjige uz autora monsignora Perića govorit će i nadbiskup vrhobosanski monsignor Tomo Vukšić, crkveni povjesničar Don Milenko Krešić i provincijalka sestara služavki malog Isusa iz Sarajeva, dakle to je družba koju je osnovao nadbiskup Štadler, sestra Ana Marija Kesten. Evo, vjerujem da će biti zanimljivo i jer Štadler nije samo u tom povijesnom kontekstu zanimljiv za crkvenu javnost i za crkvene povjesničare, nego i svojim djelovanjem značajan je i za našu hrvatsku nacionalnu povijest, osobito u Bosni i Hercegovini.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne bilo je sunčano uz malo odumjereno na oblaku, nešto više oblaka bilo u središnjim i istočnim područjima. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 7 stupnjeva, Dobretić 13, Ivan Sedlo i Kupres 14, Sarajevo 16, Kreševo 17, Jajce Kiseljak, Livno, Prozorama i Tomislavgrad 18, Bihać, Bugojno, Posušje, Tuzla, Usora, Zenica i Žepče 19, Odžak 20, Domaljevac, Šamac, Oraš i Ravno 21, Čitlo, Grude, Neum i Široki Brijeg 22, Ljubuški Stolac 23. Najviša temperatura u 11 sati bila je 24 stupnja, izmjerena je u Čapljini i Mostaru. Vrijeme do kraja dana umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. U drugom dijelu dana diljem BiH moguće su lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 18 i 25 stupnjeva.
2: Ponavljamo vijesti koje su obilježile današnji dan. Urušio se dio mosta na graničnom prijelazu Gradiška, obustavljen promet.
0: Zbog urušavanja mosta u Gradiški izvanredna sjednica vijeća ministara.
2: Za danas je zakazana i telefonska sjednica upravnog odbora uprave za neizravno oporezivanje BiH.
0: Potpisan ugovor za digitalizaciju izbornog procesa u BiH vrijedan skoro 75 milijuna maraka.
2: Državni zastupnički dom danas će održati dvije sjednice.
0: Za danas su najavljene i dvije sjednice Federalnog doma naroda.
2: Poštovani slušatelji, hvala na povjerenju i pozornosti i dalje ostanite uz program Radija Herceg Bosne.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredila i vodila Manuela Bojo.
1: Radio sa srcem, Kupreški radio.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, 19. ovogodišnji broj tjednika ispunjen je brojnim aktualnim sadržajima, posebice je posvećen obljetnici Blajburške tragedije. U ovotjednom intervjuu pod naslovom Dokazi zlosilna komunističkog režima neprestano se pojavljuju iz zemlje, razgovarali smo s Framiljenkom Stojićem, vicepostulatorom postupka mučeništva, Frandrija Topić i 49 subraće. U mjesecu smo svibnju, Marijinu mjesecu, kada vjernici diljem svijeta hodočaste napose u Marijina svetišta. Uz molitvu krunice redovito se pjevaju Marijine litanije, pjesme i himni, a neizostavni sadržaj tih himana jeste Salve Regina, Mater Misericordie, Majka Milosrđa. Više o tome možete pročitati u tekstu fra Tomislava Pervana. Papa Leon XIV. U tjednu u kojem je obilježio prvu obljetnicu svoga pontifikata imao je niz važnih susreta, među kojima se izdvaja oni s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem, a 8. svibnja boravio je u jednodnevnom posjetu Pompejima i Napolju. Više o tome u rubrici Eklezijski kompas velečasnoga Dražena Kusture. U rubrici Zov misija donosimo pak priču iz Ugande pod naslovom Završeno prvo tromjesečje u osnovnoj školi Sveta Klara. Priziv ili prigovor savjesti pravno je etičko, društveno i bioetičko pitanje koje u suvremenom diskursu otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente te predstavlja osobito osjetljivo područje ukoliko mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Više o tome možete saznati u rubrici Razmišljanje iz pera Josipe Prskalo. Smještene na pola puta između Splita i Dubrovnika, Ploče su jedan od prometno najbolje povezanih gradova u Hrvatskoj. To mjesto na strateškoj tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa, dijete je 20. stoljeća. U ovotjednoj reportaži pod naslovom Jesu li čitave Ploče saveza s Bogom u Pločama, donosimo priču iz ovoga grada iz pera Željka Ivkovića. Sarajevska katedrala Srca Isusova bila je 9. svibnja domaćin 22. susreta liturgijskih zborova Vrh Bosanske nadbiskupije. Događaj koji već više od 20 okuplja crkvene zborove u zajedništvu molitve, glazbe i liturgijskog služenja. Također istoga dana u prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Održan je 10. festival duhovne glazbe Marija Fest Bosne i Hercegovine. Izvješća soba glazbena događaja možete pročitati u rubrikama U izlogu i Glas mladih. U novom broju donosimo i predstavljanje knjige Dijalogom i suradnjom zbornika radova u čast 70. rođendana profesora doktora Stjepana Balobana, koja nudi uvid u socijalnu dimenziju kršćanstva i njezinu ulogu u rješavanju suvremenih društvenih proturječja. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122. Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta, za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Obavještavaju se uposlenici javno-komunalnog poduzeća Kupres, d.o. Kupres, Centra za socijalnu skrb Kupres, Šumsko-gospodarskog društva Herceg-Bosanske šume d.o. Kupres, šumarije Kupres, kao i svi stanovnici općine Kupres, da je od dana 19. svibnja 2026. godine zabranjeno parkiranje motornih vozila ispred zgrade ulici Splitska broj 5, kao i sa južne i zapadne strane spomenute zgrade zbog izvođenja građevinskih radova na istoj. Zabrana će trajati do završetka izvođenja građevinskih radova, te ranije spomenute molimo za razumijevanje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervju vicepostulator postupka mučeništva Frandrija Topić i 49 subraće Fra Miljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Rubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napolju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ovo tjedna reportaža po naslovom Jesu li u pločama čitave ploče saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.
1: Dobar glas daleko se čuje.
2: 365 dana.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom, upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.

0: Obavještavaju se uposlenici javno-komunalnog poduzeća Kupres, d.o. Kupres, Centra za socijalnu skrb Kupres, Šumsko-gospodarskog društva Herceg Bosanske šume d.o. Kupres, Šumarije Kupres, kao i svi stanovnici općine Kupres, da je od dana 19. svibnja 2026. godine zabranjeno parkiranje motornih vozila ispred zgrade ulici Splitska broj 5, kao i sa južne i zapadne strane spomenute zgrade zbog izvođenja građevinskih radova na istoj. Zabrana će trajati do završetka izvođenja građevinskih radova, te ranije spomenute molimo za razumijevanje.
1: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vudić.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Na graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH čeka se i po 16 sati. Zbog oštećenja starog mosta danas se hitno otvara novi granični prijelaz Gradiška. Livno, potpisani ugovori o dodjeli sredstava za projekte civilnih društava, odnosno nevladinim organizacijama. Štrajk u pravosuđu Županije Zapadno-Hercegovačke otvorio sukob vlade i sindikata. Rade samo hitne predmete. Franjevački muzej i galerija Gorica Livno i ove godine obilježava Noć muzeja. Urušavanje dijela starog mosta preko rijeke Save na bosansko-hercegovačkoj strani granice izazvalo je od noćas u 1 sat potpuni prekid prometa u oba smjera između graničnih prijelaza Stara Gradiška, Hrvatska i Gradiška, Bosna i Hercegovina. Odluka o privremenoj obustavi na državnoj cesti DC5 donesena je radi sigurnosti svih sudionika u prometu, a Hrvatske ceste je trenutačno od kolega iz BiH očekuju službenu procjenu štete i opsega oštećenja. Prema neslužbenim informacijama i snimkama lokalnih medija u BiH, na mostu izgrađenom početkom 60. godina prošlog stoljeća urušio se dio ograde. Apsurd situacije je u tome što je novi most preko Save s modernim graničnim prijelazom već izgrađen, no još uvijek nije pušten u funkciju zbog unutarnjih političkih prijepora u Bosni i Hercegovini. S obzirom na važnost nesmetanog protoka robe, posebice robe životinskog i biljnog podrijetla, kao i ukupnog međunarodnog transporta, Uprava za neizravno oporezivanje BiH spremna je u najkraćem mogućem roku provesti sve potrebne organizacijske, tehničke i operativne aktivnosti kako bi se novi granični prijelaz Gradiška, novi most, Gornji Varoš stavio u funkciju već danas tijekom dana. U zgradi Gradske uprave Livna jučer su potpisani ugovori s predstavnicima organizacija civilnog društva, odnosno nevladinih organizacija, za projekte odobrene po javnom pozivu. Povjerenstvo za ocjenu prijedloga projekata donijelo je listu kojom je odobreno ukupno 9 projekata. Ugovore s predstavnicima organizacija čiji su projekti odobreni potpisao gradonačelnik Livna Darko Čondrić. Tom je prigodom kazao da grad Livno nastavlja podupirati rad nevladinog sektora kroz financiranje i sufinanciranje različitih projektnih aktivnosti. Dodao je da upravo nevladin sektor izravno rješava probleme na terenu, te da ovakvi projekti nevladinih organizacija poboljšavaju životne uvjete. Također je istaknuo da će grad, s obzirom na to da su odabrani projekti od šireg interesa, u budućnosti nastojati dati i jaču podršku civilnom sektoru. Ukupni iznos sredstava za financiranje, odnosno sufinanciranje odobrenih projekata za 2026. je 130 tisuća konvertibilnih maraka i bit će raspodijeljen iz proračuna grada Livna. štrajka administrativnog i stručnog osoblja u pravosudnim institucijama Županije Zapadnohercegovačke traje već gotovo pola godine, a posljedice ograničenog rada sudova i tužiteljstva sve više osjećaju građani, odvjetnici i pravosudni sustav, dok resorni ministar Vjekoslav Lasić tvrdi kako sindikalna organizacija koja predvodi štrajk nema reprezentativnost. U štrajku su administrativni i stručni djelatnici Općinskog suda u Širokom Brijegu i Ljubuškom, Županijskog suda u Širokom Brijegu te Županijskog tužiteljstva Županije Zapadnohercegovačke, uključujući zapisničare, djelatnike pisarnica i drugo tehničko osoblje bez kojeg, kako navode, sudovi i tužiteljstva ne mogu normalno funkcionirati, prenosi FENA. Povodom Međunarodnog dana muzeja i Europske noći muzeja, Franjevački muzej i Galerija Gorica Livno i ove godine obilježava noć muzeja u srijedu 20. svibnja 2026. godine. Za sve ljubitelje arheologije u postavu arheološke zbirke imamo novine u vidu dvije animacije kojima se prezentuje prapovijesno platno Skupreškog polja, koje se kao najstarija sačuvana vuna u Europi čuva u našem muzeju. Kroz 3D vizualizaciju i animaciju uz zvukove hladnog kupreškog vjetra doživjet ćete segment života prapovijesnog čovjeka na Kupreškom pustopolju prije oko 3500 godina, navode iz muzeja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP. Obavještavaju se uposlenici javno-komunalnog poduzeća Kupres, d.o. Kupres, Centra za socijalnu skrb Kupres, Šumsko-gospodarskog društva Herceg-Bosanske šume d.o. Kupres, Šumarije Kupres, kao i svi stanovnici općine Kupres, da je od dana 19. svibnja 2026. godine zabranjeno parkiranje motornih vozila ispred zgrade ulici Splitska broj 5, kao i sa južne i zapadne strane spomenute zgrade zbog izvođenja građevinskih radova na istoj. Zabrana će trajati do završetka izvođenja građevinskih radova, te ranije spomenute molimo za razumijevanje.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, 19. ovogodišnji broj tjednika ispunjen je brojnim aktualnim sadržajima, posebice posvećen obljetnici Blajburške tragedije. U ovotjednom intervjuu pod naslovom Dokazi zlosilna komunističkog režima neprestano se pojavljuju iz zemlje, razgovarali smo s Framiljenkom Stojićem, vicepostulatorom postupka mučeništva, Fra Andrija Topić i 49 subraće. U mjesecu smo svibnju, Marijinu mjesecu, kada vjernici diljem svijeta hodočaste napose u Marijina svetišta. Uz molitvu krunice redovito se pjevaju Marijine litanije, pjesme i himni, a neizostavni sadržaj tih himana jeste Salve Regina, Mater Misericordie, Majka Milosrđa. Više o tome možete pročitati u tekstu fra Tomislava Pervana. Papa Leon XIV. U tjednu u kojem je obilježio prvu obljetnicu svoga pontifikata imao je niz važnih susreta, među kojima se izdvaja oni s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem, a 8. svibnja boravio je u jednodnevnom posjetu Pompejima i Napolju. Više o tome u rubrici Eklezijski kompas velečasnoga Dražena Kusture. U rubrici Zov misija donosimo pak priču iz Ugande pod naslovom Završeno prvo tromjesečje u osnovnoj školi Sveta Klara. Priziv ili prigovor savjesti pravno je etičko, društveno i bioetičko pitanje koje u suvremenom diskursu otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente te predstavlja osobito osjetljivo područje ukoliko mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Više o tome možete saznati u rubrici Razmišljanje iz pera Josipe Prskalo. Smještene na pola puta između Splita i Dubrovnika, Ploče su jedan od prometno najbolje povezanih gradova u Hrvatskoj. To mjesto na strateškoj tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa, dijete je 20. stoljeća. U ovoj tjednoj reportaži pod naslovom Jesu li čitave Ploče saveza s Bogom u Pločama, donosimo priču iz ovoga grada iz pera Željka Ivkovića. Sarajevska katedrala Srca Isusova bila je 9. svibnja domaćin 22. susreta liturgijskih zborova Vrh Bosanske nadbiskupije. Događaj koji već više od dva desetljeća okuplja crkvene zborove u zajedništvu molitve, glazbe i liturgijskog služenja. Također istoga dana u prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Održan je 10. festival duhovne glazbe Marija Fest Bosne i Hercegovine. Izvješća soba glazbena događaja možete pročitati u rubrikama U izlogu i Glas mladih. U novom broju donosimo i predstavljanje knjige Dijalogom i suradnjom, zbornika radova u čast 70. rođendana profesora doktora Stjepana Balobana, koja nudi uvid u socijalnu dimenziju kršćanstva i njezinu ulogu u rješavanju suvremenih društvenih proturječja. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni, u sezoni slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom, upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.

Obavještavaju se uposlenici javno-komunalnog poduzeća Kupres, deo Kupres, Centra za socijalnu skrb Kupres, Šumsko-gospodarskog društva Herceg-Bosanske šume deo Kupres, šumarije Kupres kao i svi stanovnici općine Kupres da je od dana 19. svibnja 2026. godine zabranjeno parkiranje motornih vozila ispred zgrade ulici Splitska broj 5, kao i sa južne i zapadne strane spomenute zgrade zbog izvođenja građevinskih radova na istoj. Zabrana će trajati do završetka izvođenja građevinskih radova, te ranije spomenute molimo za razumijevanje.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

viđan i u njoj mala svima sviđan. Ima li jedno mjesto za pješaka kog je snašla slatka nevolja? Oda, usne joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice. O Bože, otkud ovaj

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Najbolji pop mix, Kupreški radio.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervjuu vicepostulator postupka mučeništva Frandrija Topić i 49 subraće fra Miljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Rubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napolju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ova tjedna reportaža pod naslovom Jesu li u pločama čitave ploče Saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.
2: Nebeski radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Na graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH čeka se i po 16 sati. Zbog oštećenja starog mosta danas se hitno otvara novi granični prijelaz Gradiška. Livno, potpisani ugovori o dodjeli sredstava za projekte civilnih društava, odnosno nevladinim organizacijama. Štrajku u pravosuđu Županije Zapadno-Hercegovačke otvorio sukob vlade i sindikata. Rade samo hitne predmete. Franjevački muzej i galerija Gorica Livno i ove godine obilježava Noć muzeja. Urušavanje dijela starog mosta preko rijeke Save na bosansko-hercegovačkoj strani granice izazvalo je od noćas u 1 sat potpuni prekid prometa u oba smjera između graničnih prijelaza Stara Gradiška, Hrvatska i Gradiška, Bosna i Hercegovina. Odluka o privremenoj obustavi na državnoj cesti DC5 donesena je radi sigurnosti svih sudionika u prometu, a Hrvatske ceste je trenutačno od kolega iz BiH očekuju službenu procjenu štete i opsega oštećenja. Prema neslužbenim informacijama i snimkama lokalnih medija u BiH, na mostu izgrađenom početkom 60. godina prošlog stoljeća urušio se dio ograde. Apsurd situacije je u tome što je novi most preko Save s modernim graničnim prijelazom već izgrađen, no još uvijek nije pušten u funkciju zbog unutarnjih političkih prijepora u Bosni i Hercegovini. S obzirom na važnost nesmetanog protoka robe, posebice robe životinskog i biljnog podrijetla, kao i ukupnog međunarodnog transporta, Uprava za neizravno oporezivanje BiH spremna je u najkraćem mogućem roku provesti sve potrebne organizacijske, tehničke i operativne aktivnosti kako bi se novi granični prijelaz Gradiška, novi most, Gornji Varoš stavio u funkciju već danas tijekom dana. U zgradi Gradske uprave Livna jučer su potpisani ugovori s predstavnicima organizacija civilnog društva, odnosno nevladinih organizacija, za projekte odobrene po javnom pozivu. Povjerenstvo za ocjenu prijedloga projekata donijelo je listu kojom je odobreno ukupno 9 projekata. Ugovore s predstavnicima organizacija čiji su projekti odobreni potpisao gradonačelnik Livna Darko Čondrić. Tom je prigodom kazao da grad Livno nastavlja podupirati rad nevladinog sektora kroz financiranje i sufinanciranje različitih projektnih aktivnosti. Dodao je da upravo nevladin sektor izravno rješava probleme na terenu, te da ovakvi projekti nevladinih organizacija poboljšavaju životne uvjete. Također je istaknuo da će grad, s obzirom na to da su odabrani projekti od šireg interesa, u budućnosti nastojati dati i jaču podršku civilnom sektoru. Ukupni iznos sredstava za financiranje, odnosno sufinanciranje odobrenih projekata za 2026. je 130.000 konvertibilnih maraka i bit će raspodijeljen iz proračuna grada Livna. inspektora i administrativnog i stručnog osoblja u pravosudnim institucijama Županije Zapadno-Hercegovačke traje već gotovo pola godine, a posljedice ograničenog rada sudova i tužiteljstva sve više osjećaju građani, odvjetnici i pravosudni sustav, dok resorni ministar Vjekoslav Lasić tvrdi kako sindikalna organizacija koja predvodi štrajk nema reprezentativnost. U štrajku su administrativni i stručni djelatnici Općinskog suda u Širokom Brijegu i Ljubuškom, Županijskog suda u Širokom Brijegu te Županijskog tužiteljstva Županije Zapadno-Hercegovačke, uključujući zapisničare, djelatnike pisarnica i drugo tehničko osoblje bez kojeg, kako navode, sudovi i tužiteljstva ne mogu normalno funkcionirati, prenosi FENA. Povodom Međunarodnog dana muzeja i Europske noći muzeja, Franjevački muzej i Galerija Gorica Livno i ove godine obilježava noć muzeja u srijedu 20. svibnja 2026. godine. Za sve ljubitelje arheologije u postavu arheološke zbirke imamo novine u vidu dvije animacije kojima se prezentuje prapovijesno platno Skupreškog polja, koje se kao najstarija sačuvana vuna u Europi čuva u našem muzeju. Kroz 3D vizualizaciju i animaciju uz zvukove hladnog kupreškog vjetra doživjet ćete segment života prapovijesnog čovjeka na Kupreškom pustopolju prije oko 3500 godina, navode iz muzeja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni, u sezoni slastičarna Shopping Centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom, upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.

Obavještavaju se uposlenici javno-komunalnog poduzeća Kupres, d.o. Kupres, Centra za socijalnu skrb Kupres, Šumsko-gospodarskog društva Herceg-Bosanske šume d.o. Kupres, Šumarije Kupres, kao i svi stanovnici općine Kupres, da je od dana 19. svibnja 2026. godine zabranjeno parkiranje motornih vozila ispred zgrade ulici Splitska broj 5, kao i sa južne i zapadne strane spomenute zgrade zbog izvođenja građevinskih radova na istoj. Zabrana će trajati do završetka izvođenja građevinskih radova, te ranije spomenute molimo za razumijevanje.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Na graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH čeka se i po 16 sati. Zbog oštećenja starog mosta danas se hitno otvara novi granični prijelaz Gradiška. Livno, potpisani ugovori o dodjeli sredstava za projekte civilnih društava, odnosno nevladinim organizacijama. Štrajk u pravosuđu Županije Zapadno-Hercegovačke otvorio sukob vlade i sindikata. Rade samo hitne predmete. Franjevački muzej i galerija Gorica Livno i ove godine obilježava Noć muzeja. Urušavanje dijela starog mosta preko rijeke Save na bosansko-hercegovačkoj strani granice izazvalo je od noćas u 1 sat potpuni prekid prometa u oba smjera između graničnih prijelaza Stara Gradiška, Hrvatska i Gradiška, Bosna i Hercegovina. Odluka o privremenoj obustavi na državnoj cesti DC5 donesena je radi sigurnosti svih sudionika u prometu, a Hrvatske ceste je trenutačno od kolega iz BiH očekuju službenu procjenu štete i opsega oštećenja. Prema neslužbenim informacijama i snimkama lokalnih medija u BiH, na mostu izgrađenom početkom 60. godina prošlog stoljeća urušio se dio ograde. Apsurd situacije je u tome što je novi most preko Save s modernim graničnim prijelazom već izgrađen, no još uvijek nije pušten u funkciju zbog unutarnjih političkih prijepora u Bosni i Hercegovini. S obzirom na važnost nesmetanog protoka robe, posebice robe životinskog i biljnog podrijetla, kao i ukupnog međunarodnog transporta, Uprava za neizravno oporezivanje BiH spremna je u najkraćem mogućem roku provesti sve potrebne organizacijske, tehničke i operativne aktivnosti kako bi se novi granični prijelaz Gradiška, novi most, Gornji Varoš stavio u funkciju već danas tijekom dana. U zgradi Gradske uprave Livna jučer su potpisani ugovori s predstavnicima organizacija civilnog društva, odnosno nevladinih organizacija, za projekte odobrene po javnom pozivu. Povjerenstvo za ocjenu prijedloga projekata donijelo je listu kojom je odobreno ukupno 9 projekata. Ugovore s predstavnicima organizacija čiji su projekti odobreni potpisao gradonačelnik Livna Darko Čondrić. Tom je prigodom kazao da grad Livno nastavlja podupirati rad nevladinog sektora kroz financiranje i sufinanciranje različitih projektnih aktivnosti. Dodao je da upravo nevladin sektor izravno rješava probleme na terenu, te da ovakvi projekti nevladinih organizacija poboljšavaju životne uvjete. Također je istaknuo da će grad, s obzirom na to da su odabrani projekti od šireg interesa, u budućnosti nastojati dati i jaču podršku civilnom sektoru. Ukupni iznos sredstava za financiranje, odnosno sufinanciranje odobrenih projekata za 2026. je 130 tisuća konvertibilnih maraka i bit će raspodijeljen iz proračuna grada Livna. štrajka administrativnog i stručnog osoblja u pravosudnim institucijama Županije Zapadno-Hercegovačke traje već gotovo pola godine, a posljedice ograničenog rada sudova i tužiteljstva sve više osjećaju građani, odvjetnici i pravosudni sustav, dok resorni ministar Vjekoslav Lasić tvrdi kako sindikalna organizacija koja predvodi štrajk nema reprezentativnost. U štrajku su administrativni i stručni djelatnici Općinskog suda u Širokom Brijegu i Ljubuškom, Županijskog suda u Širokom Brijegu te Županijskog tužiteljstva Županije Zapadno-Hercegovačke, uključujući zapisničare, djelatnike pisarnica i drugo tehničko osoblje bez kojeg, kako navode, sudovi i tužiteljstva ne mogu normalno funkcionirati, prenosi FENA. Povodom Međunarodnog dana muzeja i Europske noći muzeja, Franjevački muzej i Galerija Gorica Livno i ove godine obilježava noć muzeja u srijedu 20. svibnja 2026. godine. Za sve ljubitelje arheologije u postavu arheološke zbirke imamo novine u vidu dvije animacije kojima se prezentuje prapovijesno platno Skupreškog polja, koje se kao najstarija sačuvana vuna u Europi čuva u našem muzeju. Kroz 3D vizualizaciju i animaciju uz zvukove hladnog Kupreškog vjetra doživjet ćete segment života prapovijesnog čovjeka na Kupreškom pustopolju prije oko 3500 godina, navode iz muzeja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

0: čuva, a tebe tvoja gospodica čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?

0: Kupreški radio. Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.
1: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti. Tvoje usne slatke trešnje vrelim dahom na mene.

0: 90,5.
1: Naš i naš.
0: Radio Kubres.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
2: Radio Kupres.

0: zlu da ostaneš.
1: Volim, ja volim slušati radio Kupres.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.